Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Denisa Tama și vă salut din studioul de la Segedin, a Radiodifuziunii Ungare. Sunt redactorul ediției de astăzi, a emisiunii radiofonice în limba română, O voce românească, iar de la pupitrul tehnic sunt asistată de maestrul de sunet, Noi Gabor. Mă bucur să vă am alături de mine și astăzi, 3 iulie, o zi care ne oferă prilejul de a ne aminti de două personalități care au schimbat modul în care privim lumea. Unul prin inovație tehnologică, celălalt prin literatură. Ne întoarcem mai întâi în anul 1886, când inginerul german Carl Benz dezvăluia oficial Benz Patent Motorwagen, vehicul considerat de istorici drept primul automobil modern conceput special pentru a fi propulsat de un motor cu combustie internă. Invenția sa a marcat începutul unei revoluții tehnologice care avea să transforme radical societatea, economia și modul de viață al oamenilor din întreaga lume. Dacă sfârșitul secolului al XIX-lea a dus o revoluție în domeniul tehnologiei, aceeași perioadă a dat lumii și una dintre cele mai profunde voci ale literaturii universale. Tot într-o zi de 3 iulie, dar în anul 1883, se năștea Franz Kafka, scriitorul evreu de limbă germană, considerat unul dintre cei mai influenți autori ai secolului al XX-lea. Opera sa explorează teme precum alienarea, birocrația, vinovăția și fragilitatea condiției umane într-un stil unic care a dat naștere chiar și unui termen propriu, kafkian, folosit pentru a descrie situații absurde și apăsătoare. Printre cele mai cunoscute lucrări ale sale se numără Metamorfoza, povestea tulburătoare a lui Gregor Samsa, Procesul, romanul despre confruntarea individului cu un sistem opac și nemilos, și Castelul, o reflecție profundă asupra puterii și izolării. Privind aceste două personalități, observăm cum progresul omenirii poate fi construit atât prin invenții care schimbă lumea materială, cât și prin opere care transformă modul în care ne înțelegem pe noi înșine. Carl Benz și Franz Kafka rămân fiecare în domeniul său simboluri ale curajului de a explora necunoscutul și de a depăși limitele epocii în care au trăit. Despre alte evenimente calendaristice ale zilei de 3 iulie vă va vorbi colegul nostru Tiberiu Boca. Vom începe emisiunea, cum v-am obișnuit, cu știrile zilei, urmate de prognoza meteo, bloc informativ cu care vom reveni și în a doua parte a emisiunii, de la ora 17. Apoi Adam Bauer vă va oferi câteva știri din lumea sportului. După difuzarea blocului informativ, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru a descoperi câteva dintre cele mai recente apariții editoriale semnate de autori români contemporani. Piața de carte din România traversează o perioadă deosebit de dinamică și creativă, iar rafturile librăriilor aduc în această vară numeroase titluri care merită atenția iubitorilor de lectură. De la romane mult așteptate și volume de memorialistică, până la eseuri, investigații istorice și lucrări de literatură contemporană de cea mai bună calitate, scriitorii români continuă să surprindă, să provoace și să ofere perspective relevante asupra lumii în care trăim. În a doua parte a emisiunii, vă vom oferi un interviu cu titlul De la miriște până la miriște, realizat împreună cu Gheorghe Popa, pensionar și fost agricultor din Cenadul Unguresc. Nu întâmplător i-am ales acest titlu interviului nostru, l-am ales fiindcă interlocutorul nostru a avut o viață plină de evenimente, plină de amintiri, iar în cadrul dialogului nostru, dânsul ne va vorbi despre drumul său parcurs către meseria de agricultor, de la începutul carierei sale până la sfârșitul aceleia. Iar nu în ultimul rând, vom mai discuta și despre dificultățile cu care se confruntă în zilele noastre cei care se gândesc să se dedice agriculturii și totodată vom putea auzi și soluții pentru acestea de la o persoană cu o experiență în domeniu. Iar pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, vom reveni la dumneavoastră cu noul episod din serialul Legendele Banatului. Episodul de astăzi, intitulat Asediul de 100 zile, va dezvălui cum a afectat orașul Timișoara Revoluția Pașoptistă din 1848-1849. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi în limba română, O voce românească. Rămâneți cu noi în continuare, audiție plăcută!

0: știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Prețurile extrem de scăzute ale hainelor vândute pe marile platforme asiatice de e-commerce, precum Shein, Temu sau AliExpress, ascund o realitate care îngrijorează profund autoritățile europene și organizațiile pentru protecția consumatorilor. Potrivit unei investigații recente publicate de Euronews, hainele ieftine comercializate de acești giganți online nu reprezintă doar o problemă de poluare, ci un pericol direct și imediat la adresa sănătății cumpărătorilor din cauza nivelurilor ridicate de substanțe toxice detectate. Experții vorbesc despre o rată de neconformitate de 70% până la 80% în cazul textilelor ultra-fast fashion verificate. Multe dintre hainele testate conțin concentrații ilegale de substanțe chimice periculoase, printre care plumb, falat sau alte substanțe toxice folosite în procesul de vopsire, substanțe asociate cu afecțiuni hormonale, alergii severe și chiar riscuri cancerigene. Pentru a stopa acest fenomen, Uniunea Europeană pregătește o reformă vamală profundă. Noua directivă va impune obligativitatea datelor electronice de urmărire pentru fiecare colet intrat în blocul comunitar. Astfel, inspectorii vamali vor putea bloca la graniță transporturile suspecte și vor testa produsele înainte ca acestea să ajungă în dulapurile consumatorilor. Relația dintre comunitatea românească și statul italian a intrat într-o nouă eră juridică și spirituală după ce Senatul de la Roma a votat în unanimitate proiectul de lege prin care Episcopia Ortodoxă Română a Italiei este recunoscută oficial ca cult religios. Decizia istorică vine la capătul unui parcurs legislativ complex, început încă din anul 2013 și reprezintă o confirmare a integrării profunde a celor peste 1 milion de români care trăiesc în această țară. Această recunoaștere oficială aduce beneficii majore și drepturi concrete pentru credincioși și pentru biserică. Printre cele mai importante modificări se numără faptul că toate căsătoriile oficiate de preoții români vor avea automat efecte civile pe teritoriul Italiei, eliminând birocrația anterioară. De asemenea, Episcopia va putea accesa fonduri publice prin care celebrul sistem italian 8 la 1000, adică direcționarea unei cote din impozitul pe venit al contribuabililor către biserică, bani care vor fi folosiți pentru proiecte caritabile, culturale și educaționale. Totodată, noua lege permite organizarea de cursuri de religie ortodoxă în școlile publice italiene, la cererea familiilor și oferă parohiilor și preoților români un statut juridic protejat și o stabilitate profesională similară cu cea a clerului catolic. Actul normativ, care arată respectul statului italian pentru cea mai mare comunitate de străini din peninsulă, mai are nevoie doar de semnătura formală de promulgare din partea președintelui Italiei pentru a intra în vigoare. Trecem acum la actualitățile din România. România și Republica Moldova fac un pas decisiv pentru interconectarea infrastructurii rutiere de interes strategic. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat semnarea acordurilor bilaterale și a contractului de execuție pentru tronsonul 4 al autostrăzii A8, o investiție masivă finanțată prin programul European SAFE. Proiectul vizează sectorul cuprins între Iași și Ungheni, având ca obiectiv strategic finalizarea completă a conexiunii rutiere rapide de peste Prut până în anul 2030. Noul proiect de infrastructură este unul extrem de complex și prevede construirea a peste 15 km de autostradă pe teritoriul României, la care se adaugă o extensie de încă 5 km de autostradă peste râul Prut, direct pe teritoriul Republicii Moldova, până la hubul de transport logistic dezvoltat de autoritățile de la Chișinău. Oficialii guvernamentali de pe ambele maluri ale Prutului au subliniat că acest coridor de transport este vital nu doar pentru mobilitatea cetățenilor, ci și pentru dezvoltarea relațiilor economice și comerciale. În Ungaria, Ministerul Economiei Naționale a anunțat lansarea unui program special de sprijin destinat familiilor cu venituri reduse, măsura adoptată în cadrul unei scheme de asistență socială de urgență, vizează oferirea unui ajutor direct de 100.000 de forinți pentru achiziția de rechizite, manuale și îmbrăcăminte, venind în întâmpinarea părinților care se confruntă cu dificultăți materiale majore în această perioadă. Conform strategiei guvernamentale, fondurile vor fi distribuite către gospodăriile care îndeplinesc criteriile stricte devenit stabilite de autorități, prioritate având familiile cu mulți copii și cele monoparentale. Reprezentanții executivului au subliniat că acest demers nu reprezintă doar o formă de protecție socială, ci o investiție strategică în combaterea abandonului școlar și în asigurarea unor șanse egale la educație pentru toți tinerii, indiferent de mediul din care provin. Sumele alocate vor fi virate direct în conturile beneficiarilor sau prin tichete sociale speciale înainte de sfârșitul verii, astfel încât achizițiile necesare să poată fi realizate în timp. Autoritățile au dat asigurări că procedurile de aplicare și verificare au fost simplificate la maximum prin interconectarea bazelor de date administrative, reducând astfel birocrația pentru cetățeni și garantând că sprijinul financiar va ajunge rapid la cei care au cea mai mare nevoie de el. La românii din Ungaria, Școala Generală și Grădinița Română Lucian Magdu din Bătania anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea postului de profesor de matematică și fizică. Pe lângă activitatea la clasă, viitorul coleg va avea și atribuții de conducerea unui grup de program prelungit de după amiază. Angajarea se face pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de 40 de ore pe săptămână. Pentru a candida, cei interesați au nevoie de studii superioare de licență, cu specializarea profesor de matematică fizică și de cunoștințe atestate de limba română la nivelul B2, adică un examen complex de limbă tip C. Dosarele de candidatură pot fi depuse până la data de 15 iulie. Cei interesați le pot trimite prin e-mail la adresa romanișcola.bot@gmail.com sau prin poștă sau personal la sediul școlii din Bătania, strada Făiu numărul 121.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi la Segedin avem parte de o zi călduroasă, însă influențată de trecerea unui nou front rece. Soarele va alterna cu înnorări temporare, iar izolat pot apărea averse slabe și de scurtă durată. Vântul din nord-vest va sufla moderat până la puternic în multe zone, accentuând senzația de răcoare. Temperaturile vor varia între aproximativ 33 de grade în timpul zilei și 18 grade în cursul nopții. Ziua de mâine aduce o ameliorare a vremii, cu perioade lungi de soare și doar câțiva nori trecători. Nu sunt așteptate precipitații, dar vântul din nord-nord-vest va rămâne activ, local cu intensificări. Dimineața va fi răcoroasă, cu temperaturi minime, în jur de 14 grade, iar minimele diurne vor ajunge la aproximativ 28 de grade Celsius. Duminică, 5 iulie, se anunță o zi predominant însorită, cu intervale lungi de vreme frumoasă. Spre după amiază și seară pot apărea averse trecătoare și izolat descărcătoare.

rămâne susținut. Temperaturile minime vor coborî până în jurul valorii de 16 grade, în timp ce maximele se vor situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius. În concluzie, pentru Segedin și sud-estul Ungariei, perioada următoare va fi caracterizată de vreme predominant caldă și relativ plăcută, cu o răcorire temporară în weekend după trecerea frontului rece. Deși majoritatea intervalelor vor fi însorite, nu sunt excluse averse izolate și furtuni locale, în special duminică seară și luni. Vântul va rămâne un element important al vremii pe tot parcursul perioadei analizate. Ați ascultat știrile zilei. După o scurtă pauză muzicală, revenim cu actualitățile din sport.

0: Ecuadorianul Piero Hinchepi a devenit al doilea jucător de la Cupa Mondială 2026, eliminat pentru că și-a acoperit gura în timp ce se adresa unui adversar în finalul meciului pierdut de echipa țării sale în fața Mexicului, marți 30 iunie. Cu câteva zile înainte, și un jucător paraguian a fost eliminat pentru că a încălcat noua regulă a FIFA pentru acest turneu. La startul mondialului, colegul Tiberiu Boca ne-a oferit detalii despre regulile introduse pentru mondialul din SUA, Canada și Mexic. Ascultați un material realizat de Adam Bauer, în care, după mondial, va fi vorba și despre echipa de fotbal din Bichișceaba, care a început pregătirile pentru sezonul 2026-2027, pentru cele patru amicale pe care echipa le va juca în iulie.
1: Sport. În total, au fost introduse 7 reguli noi pentru mondialul din SUA, Mexic și Canada. Despre aceste noutăți a vorbit colegul Tiberiu Boca în emisiunea Clubului.

0: suporterilor, redactată și prezentată de Ștefan Crâsta.
1: Se pregătesc o grămadă de reguli noi și care pot influența viitorul fotbalului.
2: Se pare că FIFA face compromisuri în interesul atragerii publicului la acest fenomen fotbal, pentru că cei care nu iubesc fotbalul deseori amintesc faptul că de multe ori trece un minut, două și nu se întâmplă nimic pe teren, că durează foarte mult schimbările jucătorilor, că se întind pe gazon și nu știu ce. Nu știu cum o să funcționeze acest lucru ca și la polo pe apă sau ca și la handbal, când, de exemplu, portarii sau jucătorii care vor repune mingea în joc de la margine vor fi obligați să facă acest lucru în 5 secunde și că pe undeva în stadion se va afișa o numărătoare inversă pentru treaba asta și dacă nu vor reuși portarul să degajeze sau jucătorul să repună mingea de la margine în 5 secunde, atunci mingea va fi luată, va fi acordată echipei adverse. Tot așa la schimbări este o mare discuție și este un fenomen care probabil că displace pentru multă lume, că durează foarte mult până când jucătorul schimbat se plimbă, preia și își predă locul noului jucător. Acum va trebui să se facă acest lucru maximum 10 secunde și în acest caz va fi o numărătoare inversă, un cronometru care va fi undeva afișat și dacă nu se va întâmpla acest lucru, atunci jucătorul schimbat va trebui să stea pe tușă vreme de un minut și tot așa dacă un jucător va cere îngrijiri medicale, atunci se va modifica regula de până acum, conform căreia va trebui să iasă sau a trebuit până acum să iasă la margine și numai la acordul arbitrului a putut reveni în câteva secunde, ei acum va trebui să stea cel puțin un minut. Deci probabil că toate aceste lucruri merg în direcția ca fotbalul să fie mai rapid, mai dinamic, cu mult mai puține opriri. Sunt curios cum va reacționa lumea. Eu, în primul rând, mă interesează cât vor rata jucătorii, de exemplu, de la primele meciuri. Nu știu dacă vor avea deja mentalitatea asta, de exemplu, portarul sau, de exemplu, jucătorul care va repune mingea de la margine, că, domnule, n-am timp ca să, nu știu ce, să mă orientez, trebuie în 5 secunde să rezolv. Nu știu dacă face bine fotbalului acest lucru, pentru că de multe ori, mai ales în situația actuală, când fiecare jucător este marcat, nu e ușor de multe ori să arunci de la margine și acum tu va trebui să faci pripit așa în 5 secunde. No, sunt curios cum va ieși treaba asta.
1: Dar cum va face mai rapid jocul?
2: Probabil. Și mai just, pentru că sunt și niște reguli legate de VAR care pot interveni în anumite situații în care, de exemplu, în situații în care nu numai la faze de gol, ci și înaintea fazelor care au dus la gol, VAR-ul va putea analiza dacă s-a întâmplat ceva neregulamentar, fiind continuată acea fază să se ajungă la gol sau, de exemplu, chiar și cornerele acordate eronate vor fi analizate de acum la VAR, ceea ce probabil că va duce la o analiză mai justă a jocului. Plus de asta și al doilea cartonaș galben va putea fi analizat de VAR, al doilea cartonaș galben care presupune cartonașul roșu. Aceste lucruri, în schimb, cred că majoritatea dintre noi poate fi de acord, pentru că practic, în afara arbitrului, toți telespectatorii văd care ar fi fost decizia justă și acest lucru cred că va aduce un echilibru în joc.
0: Echipa de fotbal din Bikișceaba a retrogradat din divizia a doua, iar acum a început pregătirile pentru noul sezon pe care îl va petrece în eșalonul 3 al fotbalului maghiar, acolo unde a mai fost un sezon în urmă cu 2 ani. Formația va juca 4 meciuri de test în iulie, a anunțat clubul pe site-ul său oficial. Lotul s-a reunit luni, 22 iunie. Perioada de pregătire va dura 5 săptămâni și include și 4 partide amicale, ale căror date se pot modifica în funcție de tragerea la sorți a campionatului. Conform planului, echipa va juca pe 8 iulie împotriva formației din Hódmezővásárhely, apoi pe 11 iulie cu Deac din Debrecen, pe 15 iulie cu echipa Gyulai Termál și în final va înfrunta și pe Budafok pe data de 18 iulie. Clubul din reședința județului Bikis a mai informat că Federația Maghiară de Fotbal a acceptat cererile tuturor echipelor pentru sezonul 2026-27 din divizia 3-a a campionatului maghiar. Suporterii au fost dezamăgiți după retrogradare. Unii au spus că în eșalonul 3 nu vor mai veni la meciuri, însă sunt totuși fani care și aici își vor susține echipa preferată, cum e și Cristian Ardelean din Chiticaz.
3: Sunt foarte mulți care spun că nu vor mai merge, dar eu ca suporter țin lângă echipă. Gândesc că vom fi mai puternici și vom veni înapoi. Orașul a meritat, că sunt oameni foarte mulți care iubesc fotbalul și mă amintesc când am fost copil, când am jucat în prima divizia, au fost peste 10.000 de suporteri la un meci. Yeah. Original G.I.P.S.Y. flavor. You know I've been rocking it. How we doing it?

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, urmează calendarul zilei, prezentat astăzi de Tiberiu Boca.
2: Calendarul zilei.
3: Dragi ascultători, ca și în fiecare zi și astăzi vă prezentăm câteva aniversări sau comemorări legate de ziua în care ne aflăm astăzi, de ziua de 3 iulie. Începem cu anul 2011. În această zi a decedat Anne Raymond Massey, actriță britanică. În 2005, în Spania, intră în vigoare legea care legalizează căsătoriile între persoane de același sex. În anul 2003, în Statele Unite ale Americii, Guvernul Statelor Unite anunță oferirea unei recompense de 25 de milioane de dolari pentru prinderea lui Saddam Hussein. În 1994, în această zi, echipa națională de fotbal a României elimină din campionatul mondial Argentina, învingând cu scorul de 3-2. În 1990, la București, Academia Română reprimește 72 de membri cărora li se retrasese această calitate între 1948 și 1989. Mergem la anul 1988, când în Turcia, la Istanbul, este inaugurat podul transcontinental Fatih Sultan Mehmet, ce lega Europa de Asia peste strâmtoarea Bosfor. În 1981, în Statele Unite, ziarul The New York Times anunță existența unui virus care mai târziu va fi denumit SIDA. În 1974 este lansată misiunea spațială sovietică Soyuz 14. În 1971 a decedat Jim Morrison, solistul formației rock The Doors. James Douglas Morrison s-a născut la 8 decembrie 1943 în Florida, Statele Unite, și a încetat din viață la 3 iulie 1971 la Paris. A fost un cântăreț, compozitor și textier american, solistul vocal și liderul formației rock The Doors. În 1969, racheta sovietică N-1 se prăbușește în timpul testelor. În anul 1954, în Marea Britanie, ia sfârșit raționalizarea alimentelor la aproape 9 ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. În 1951 s-a născut Tom Cruise, actor american. În anul 1944, în timpul celui de-al doilea război mondial, orașul Minsk este eliberat de sub ocupația germană de către Armata Roșie. În 1941, tot în timpul celui de-al doilea război mondial, Iosif Visarionovici Stalin își anunță planul de respingere a invaziei germane. În 1941, rămânem deci la același an, tot în timpul războiului, începe bătălia de la Cernăuți pentru eliberarea orașului de sub ocupația Uniunii Sovietice. În 1940 are loc operațiunea Catapulta împotriva flotei franceze a guvernului de la Vichy. În anul 1935, în Germania, compania Volkswagen prezintă public modelul VW Käfer, adică VW Broscuța. În 1933 a decedat Mihail Șuțu, istoric și membru al Academiei Române, unul dintre primii numismați din sud-estul Europei. În 1932 s-a născut Coca Andronescu, actriță româncă de teatru și film. În anul 1906, în această zi, s-a născut Horia Sima, conducător al Mișcării Legionare. În 1990 a avut loc prima ascensiune a unui dirijabil, adică al unui Zeppelin. În anul 1890, în Statele Unite, Idaho devine cel de-al 43-lea stat al Statelor Unite. În 1886, în Germania, Carl Benz efectuează prima probă cu Benz Patent Motorwagen, primul automobil din lume. În 1884, în această zi, în Statele Unite, este publicat pentru prima oară indicele bursei din New York, Dow Jones. În 1883, în această zi, s-a născut Franz Kafka, scriitor ceh de limbă germană. În 1878, Alexandru Odobescu primește Ordinul Rusesc Sfântul Stanislas. În 1877, în timpul războiului de independență, are loc bătălia de la Nicopole dintre armata ruso-română și armata otomană. În anul 1854, în această zi, s-a născut Leos Ionace, compozitor, muzicolog, pedagog și dirijor, cel mai important compozitor ceh al secolului al XX-lea. În 1790, în Franța, la Paris, marchizul de Concorset propune garantarea drepturilor civile pentru femei. În 1778, la 10 și jumătate seara, mama lui Wolfgang Amadeus Mozart moare în Paris, probabil de febră tifoidă. Câteva ore mai târziu, Amadeus îi scrie tatălui că frau Mozart este extrem de bolnavă. În 1775, în coloniile britanice, George Washington preia comanda armatei continentale. În anul 1642, în această zi a decedat Maria de Medici, regina a Franței, a doua soție a lui Henric al IV-lea. În anul 1608, exploratorul francez Samuel de Champlain a înființat orașul Quebec în Canada. În 1234 este sanctificat Dominic, fondatorul Ordinului Dominican, sub numele de Sfântul Dominic. În anul 993 este prima atestare documentară a orașului Potsdam și în 321 intră în vigoare decretul lui Constantin cel Mare, prin care ziua de duminică era decretată zi de odihnă.
1: Acesta a fost calendarul zilei de 3 iulie.

piața de carte românească traversează o perioadă extrem de fertilă, iar rafturile librăriilor aduc în această vară o serie de apariții editoriale semnate de autori români. De la romane mult așteptate și volume de memorialistică, până la eseuri, investigații istorice și literatură contemporană de cea mai bună calitate, scriitorii români continuă să surprindă și să provoace. În minutele următoare, vă invit la o incursiune printre cele mai noi și interesante titluri semnate de autori români, disponibile în librării, cărți care vorbesc despre lumea în care trăim, despre istorie, identitate și marile întrebări ale prezentului. Rămâneți alături de noi pentru o selecție de lecturi care ar putea deveni reperele editoriale ale acestui sezon.

dintre cele mai recente apariții editoriale semnate de autori români, disponibile în această perioadă în librăriile Cărturești, de exemplu, se regăsesc volume care abordează teme dintre cele mai diverse, de la istorie și analiză socială până la literatură contemporană, memorialistică sau reflecții asupra societății actuale. Unul dintre titlurile care atrag atenția este 1941, Gropi comune în pădurea Vulturi, de Marius Cezan, un volum rezultat în urma unei ample cercetări istorice și arheologice desfășurate pe parcursul a mai bine de un deceniu. Autorii își propun să reconstituie, pe baza documentelor de arhivă, a investigațiilor de teren și a mărturiilor disponibile, unul dintre episoadele dramatice asociate Holocaustului din România. Cartea contribuie la recuperarea memoriei istorice și la înțelegerea unor evenimente care au marcat profund istoria secolului al XX-lea. În zona istoriei politice se înscrie și volumul Un fascism românesc, semnat de istoricul Traian Sandu. Lucrarea analizează apariția și evoluția mișcării legionare, precum și contextul politic, social și cultural al României interbelice. Autorul propune o abordare istorică și sociologică a fenomenului, încercând să explice mecanismele prin care ideologiile extremiste au reușit să câștige influență într-o anumită perioadă istorică. O incursiune în realitățile administrației publice contemporane propune și Dragoș Valentin Dincă prin volumul Oamenii sistemului, reguli nescrise, compromisuri și supraviețuire în administrația publică. Bazată pe experiența profesională autorului în domeniul administrației și a reformei instituționale, cartea descrie mecanismele formale și informale care influențează funcționarea instituțiilor publice. Sunt analizate tipologii de funcționari, lideri politici și decidenți administrativi într-o încercare de a explica modul în care funcționează în practică sistemul administrativ românesc. Tot în registrul observației sociale și a reflecției asupra societății românești contemporane, se înscrie și cel mai recent volum al lui Radu Paraschivescu, Noi suntem români, nimeni nu-i perfect. Autorul reunește o serie de texte în care abordează, cu ironie și spirit critic, teme precum excepționalismul, discursul public, relația cu autoritatea sau diferitele comportamente sociale specifice spațiului românesc actual. Volumul continuă direcția estetică și satirică, binecunoscută a scriitorului. Literatura de ficțiune este reprezentantă, între altele, de romanul Fericire minimă garantată al scriitorului Mihai Baron. Acțiunea propune o reflecție asupra unui viitor în care automatizarea și inteligența artificială transformă radical societatea, iar conceptul devenit minim garantat devine realitate. Romanul ridică întrebări despre sensul muncii, identitatea individuală și capacitatea oamenilor de a găsi echilibru și împlinire într-o lume în care tehnologia preia tot mai multe responsabilități umane. Volumul colectiv, semnat de Miruna Lepuș, Copilăria și adolescența în comunism, continuă un proiect editorial dedicat recuperării memoriei cotidiene din perioada regimului comunist. Prin intermediul mărturiilor și evocărilor personale, cartea reconstruiește experiențele de viață ale unor generații care au crescut într-un context politic și social profund diferit de cel actual, oferind totodată o perspectivă asupra vieții de zi cu zi din acea perioadă. În registrul literaturii confesive și al poeziei contemporane se înscrie și volumul Robertei Dragoș, În mine locuiește o plecare, care explorează teme precum memoria, despărțirea, identitatea și raportarea la propria biografie. Cartea propune un discurs liric centrat pe experiența individuală și pe dimensiunea emoțională a existenței. De asemenea, printre aparițiile recente se regăsesc volume precum Nimic despre tante Elvira, semnat de Mihai Vintilă, dedicat relațiilor de familie și memoriei personale. Diversitatea acestor apariții editoriale confirmă încă o dată vitalitatea spațiului cultural românesc contemporan și interesul tot mai mare pentru teme care intersectează literatura, istoria, memoria și analiza societății actuale.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Szegedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
2: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Prețurile extrem de scăzute ale hainelor vândute pe marile platforme asiatice de e-commerce, precum Shein, Temu sau AliExpress, ascund o realitate care îngrijorează profund autoritățile europene și organizațiile pentru protecția consumatorilor. Potrivit unei investigații recente publicate de Euronews, hainele ieftine comercializate de acești giganți online nu reprezintă doar o problemă de poluare, ci un pericol direct și imediat la adresa sănătății cumpărătorilor din cauza nivelurilor ridicate de substanțe toxice detectate. Experții vorbesc despre o rată de neconformitate de 70% până la 80% în cazul textilelor ultra-fast fashion verificate. Multe dintre hainele testate conțin concentrații ilegale de substanțe chimice periculoase, printre care plumb, falat sau alte substanțe toxice folosite în procesul de vopsire, substanțe asociate cu afecțiuni hormonale, alergii severe și chiar riscuri cancerigene. Pentru a stopa acest fenomen, Uniunea Europeană pregătește o reformă vamală profundă. Noua directivă va impune obligativitatea datelor electronice de urmărire pentru fiecare colet intrat în blocul comunitar. Astfel, inspectorii vamali vor putea bloca la graniță transporturile suspecte și vor testa produsele înainte ca acestea să ajungă în dulapurile consumatorilor. Relația dintre comunitatea românească și statul italian a intrat într-o nouă eră juridică și spirituală după ce Senatul de la Roma a votat în unanimitate proiectul de lege prin care Episcopia Ortodoxă Română a Italiei este recunoscută oficial ca cult religios. Decizia istorică vine la capătul unui parcurs legislativ complex, început încă din anul 2013 și reprezintă o confirmare a integrării profunde a celor peste 1 milion de români care trăiesc în această țară. Această recunoaștere oficială aduce beneficii majore și drepturi concrete pentru credincioși și pentru biserică. Printre cele mai importante modificări se numără faptul că toate căsătoriile oficiate de preoții români vor avea automat efecte civile pe teritoriul Italiei, eliminând birocrația anterioară. De asemenea, Episcopia va putea accesa fonduri publice prin care celebrul sistem italian 8 la 1000, adică direcționarea unei cote din impozitul pe venit al contribuabililor către biserică, bani care vor fi folosiți pentru proiecte caritabile, culturale și educaționale. Totodată, noua lege permite organizarea de cursuri de religie ortodoxă în școlile publice italiene, la cererea familiilor și oferă parohiilor și preoților români un statut juridic protejat și o stabilitate profesională similară cu cea a clerului catolic. Actul normativ, care arată respectul statului italian pentru cea mai mare comunitate de străini din peninsulă, mai are nevoie doar de semnătura formală de promulgare din partea președintelui Italiei pentru a intra în vigoare. Trecem acum la actualitățile din România. România și Republica Moldova fac un pas decisiv pentru interconectarea infrastructurii rutiere de interes strategic. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat semnarea acordurilor bilaterale și a contractului de execuție pentru tronsonul 4 al autostrăzii A8, o investiție masivă finanțată prin programul European Safe. Proiectul vizează sectorul cuprins între Iași și Ungheni, având ca obiectiv strategic finalizarea completă a conexiunii rutiere rapide de peste Prut până în anul 2030. Noul proiect de infrastructură este unul extrem de complex și prevede construirea a peste 15 km de autostradă pe teritoriul României, la care se adaugă o extensie de încă 5 km de autostradă peste râul Prut, direct pe teritoriul Republicii Moldova, până la hubul de transport logistic dezvoltat de autoritățile de la Chișinău. Oficialii guvernamentali de pe ambele maluri ale Prutului au subliniat că acest coridor de transport este vital nu doar pentru mobilitatea cetățenilor, ci și pentru dezvoltarea relațiilor economice și comerciale. În Ungaria, Ministerul Economiei Naționale a anunțat lansarea unui program special de sprijin destinat familiilor cu venituri reduse Măsura, adoptată în cadrul unei scheme de asistență socială de urgență, vizează oferirea unui ajutor direct de 100.000 de forinți pentru achiziția de rechizite, manuale și îmbrăcăminte, venind în întâmpinarea părinților care se confruntă cu dificultăți materiale majore în această perioadă. Conform strategiei guvernamentale, fondurile vor fi distribuite către gospodăriile care îndeplinesc criteriile stricte devenit stabilite de autorități, prioritate având familiile cu mulți copii și cele monoparentale. Reprezentanții executivului au subliniat că acest demers nu reprezintă doar o formă de protecție socială, ci o investiție strategică în combaterea abandonului școlar și în asigurarea unor șanse egale la educație pentru toți tinerii, indiferent de mediul din care provin. Sumele alocate vor fi virate direct în conturile beneficiarilor sau prin tichete sociale speciale înainte de sfârșitul verii, astfel încât achizițiile necesare să poată fi realizate în timp. Autoritățile au dat asigurări că procedurile de aplicare și verificare au fost simplificate la maximum prin interconectarea bazelor de date administrative, reducând astfel birocrația pentru cetățeni și garantând că sprijinul financiar va ajunge rapid la cei care au cea mai mare nevoie de el. La românii din Ungaria, Școala Generală și Grădinița Română Lucian Magdu din Bătania anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea postului de profesor de matematică și fizică. Pe lângă activitatea la clasă, viitorul coleg va avea și atribuții de conducerea unui grup de program prelungit de după amiază. Angajarea se face pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de 40 de ore pe săptămână. Pentru a candida, cei interesați au nevoie de studii superioare de licență, cu specializarea profesor de matematică fizică și de cunoștințe atestate de limba română la nivelul B2, adică un examen complex de limbă tip C. Dosarele de candidatură pot fi depuse până la data de 15 iulie. Cei interesați le pot trimite prin e-mail la adresa romanișcola.bot@gmail.com sau prin poștă sau personal la sediul școlii din Bătania, strada Făiu numărul 121.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi la Segedin avem parte de o zi călduroasă, însă influențată de trecerea unui nou front rece. Soarele va alterna cu înnorări temporare, iar izolat pot apărea averse slabe și de scurtă durată. Vântul din nord-vest va sufla moderat până la puternic în multe zone, accentuând senzația de răcoare. Temperaturile vor varia între aproximativ 33 de grade în timpul zilei și 18 grade în cursul nopții. Ziua de mâine aduce o ameliorare a vremii, cu perioade lungi de soare și doar câțiva nori trecători. Nu sunt așteptate precipitații, dar vântul din nord-nord-vest va rămâne activ, local cu intensificări. Dimineața va fi răcoroasă, cu temperaturi minime, în jur de 14 grade, iar minimele diurne vor ajunge la aproximativ 28 de grade Celsius. Duminică, 5 iulie, se anunță o zi predominant însorită, cu intervale lungi de vreme frumoasă. Spre după amiază și seară pot apărea averse trecătoare și izolat descărcări electrice, existând posibilitatea ca unele ploi slabe să se extindă și în alte regiuni. Vântul din vest și nord-vest va continua să sufle moderat și pe alocuri puternic. Temperaturile vor fi cuprinse între aproximativ 15 grade dimineața și 30 de grade după amiaza. La începutul săptămânii viitoare, luni, vremea va deveni mai variabilă. Cerul va alterna între perioade însorite și norări temporare, iar în mai multe zone sunt posibile averse și furtuni de scurtă durată. Vântul din vest și nord-vest va rămâne susținut. Temperaturile minime vor coborî până în jurul valorii de 16 grade, în timp ce maximele se vor situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius. În concluzie, pentru Segedin și sud-estul Ungariei, perioada următoare va fi caracterizată de vreme predominant caldă și relativ plăcută, cu o răcorire temporară în weekend după trecerea frontului rece. Deși majoritatea intervalelor vor fi însorite, nu sunt excluse averse izolate și furtuni locale, în special duminică seară și luni. Vântul va rămâne un element important al vremii pe tot parcursul perioadei analizate.

0: Stimați ascultători, pentru minutele următoare vă vom oferi un interviu cu titlul De la miriște până la miriște, realizat împreună cu Gheorghe Popa, pensionar și fost agricultor din Cenadul Unguresc. Nu întâmplător am ales interviului nostru acest titlu, ci fiindcă interlocutorul nostru a avut o viață plină de evenimente, plină de amintiri, iar în cadrul dialogului nostru, dânsul ne va vorbi despre drumul său parcurs către meseria de agricultor, de la începutul carierei sale până la sfârșitul aceleia. Totodată, pe la sfârșitul interviului nostru, vom mai discuta și despre dificultățile cu care se confruntă în zilele noastre cei care se gândesc să se dedice agriculturii și totodată vom putea auzi și soluții pentru acestea de la o persoană cu o experiență în domeniu.
1: Păi, eu am gândit că să dăm titlu la convorbirea asta împreună, de la miriște până la miriște, și să potrivește asta și la om și la plante. Toată lumea se plânge de bune de rele. Eu mă bucur că am rezistat și a doilea război mondial, că m-am născut în 1939, în luna asta am împlinit 87 de ani. Mă întreabă toată lumea cum ești, Jurbaci. Mă bucur că am îmbătrânit. Cine mai povestești că ce te doare, acolo te doare, dacă nu te-a durat, n-ai fi ajuns. Sau invers. Să faci un interviu cu cineva, îi răspundere și iară și să spui, dar eu atât de multe am a spune, că chiar am zis că și atunci oare ce? Că viața mea a fost foarte înghesată. Eu am fost a nouăle copil la mamă. Poți gândi că a fost în doilea război. Chiar eram de 5-6 ani și o sărăcie și a rezistat. Și au fost într-o astea foarte multe și frumusețe. Noi a rămas până la urmă 7 frați, dar ne-am iubit foarte mult și azi, eu de multe ori am obișnuit să folosesc, să zic, că nivelul de trai au distrus iubirea între oameni și între vecini și între alții, da. Referind la tema, și ca să nu fie prea lung și plictisitor, am fost ucenic în Mocu, în Seged și am terminat școala de mecanic de mașini și tractoare. Am lucrat la firmă de stat, am de acolo mers militar, ca toată lumea. M-am căsătorit în 1962, am 2 copii, un fată și un băiat. Azi 3 nepoate și 2 strănepoți gemeni. Mă bucur de viața lor, e sănătoși. Referind la acele petrecute în viață, am lucrat, cum am zis, și la fermă de stat, după aceea la cale ferată.
0: Și ce ați făcut acolo la ferma de stat? Cum era pe atunci? De acolo ați învățat ce știți acum despre agricultură?
1: M-am născut în agricultură. Depinde că acum ne referăm la copilărie. Mergem cu porcii între cucuruză și acolo să uleagă porcii spicile care erau căzute. Sau cu vaca pe la pășanți, să pască. Depinde că la care temă ne oprim, că viața omului, la ele sa mea, a fost foarte, foarte amestecată cu multe bune și rele. M-am descurcat. Că am zis și zic și astăzi că foarte, foarte mult am furat. Și atunci toată lumea și-a ridicat capul bun. Vezi că anii ăștia, petrecuți 20-30 de ani, foarte multe lucruri s-au făcut nemuncite la unii și alții și doar că ar fi zis că cineva doar se referă la așa ceva. Nu. Eu am furat ce am văzut că face cineva bine, am încercat să fac și eu. Așa că m-am luat de la el fără să fie văzută, fără să fie știută. Referind la copilărie, am avut un vecin, Petra Luhanții, așa îi spuneau, și a fost de 5-6 ani. El n-a avut doar 2 clase, numai a fost foarte bun grădinar și foarte bun țăran cu experiență. Și de la el am văzut cum muncesc albinele, cum se întrețin albinele, cum se uscă pomile, cum se face cu nou de pite, cum... Și eu toate astea nu le uit de atunci, pe care pe care am fost. Și așa am petrecut și când am fost adult și când am fost mare și chiar și în Austria, când m-am dus, că după Revoluție din România erau foarte mulți în străinătate. Păi zic, hai să mă să încerc și eu lumea cu jajetul. Am făcut la Curtici, de partea MAV-ului, de partea Califerației Ungare, la predarea trenurilor și primire între ambele țări, peste 20 de ani. Și după aceea m-am gândit că am văzut că toată lumea încearcă să meargă în străinătate, mai zic, hai să fac și eu. Dar între timp am fost eu crescător de porci, crescător de animale de blană. Am fost pe cont propriu în Irlanda și am adus vulpi de sport pentru mine și astea multe, chiar la început lumea, este multe fapte. Totdeauna le spuneam și eu tot aceeași, dar pentru alta apropiere, referind la anii petrecuți, că am venit în Cernada, aici am avut două surori și după pensionat.

0: și acum 10-15 ani mă întreba și vorbeam cu lumea și spuneau că nu-i convenabil să crești porci. Păi zic, cum? Că eu, pentru mine e convenabil, pentru mine e așa. Păi zic, cum faci? Apu, îți dă 15 ani, îți golesc cu cocețele. Că cu Uniunea asta europeană, toată lumea așa gândește cum simțește, nu-i sigur că am câștigat cât am pierdut. Dar asta iar e o temă mare și având și înainte reportaj despre copilărie, cam m-am crescut la Sălaș, nu vreau să mă bag până acolo în spate, că de unde cunosc miriștea, aici m-am referit cu creșterea porcilor când eram să îi pasc, că mă împungea la tălpi miriștea, trebuia să tragi așa și acolo, era și mure de multe, și loază aceea mult. Dacă nu trăjeai piciorul, atunci te înțăpa. Dacă trăjeai piciorul, atunci era loazele de mure. Nici cum nu era. Apoi mai erau porci în cucuruz. Apoi, de ciudă, plângeam că nu mai putem să-i scot de acolo, că erau lădăile astea vecinului acolo în cucuruz. Apoi, ia gazda și se certa și nici nu știu că din care cât mai mult să povestesc să rămână. Am făcut casă în titiaz de văiuguri. Am zis că nevastă mea că trebuie să ne facem casă. Apoi zice, păi din ce? Păi facem din văiuguri. Apoi cine îl atrage? Apoi tu îi trage. Apoi nu pot. Apoi tu te atragi cât poți. Sunt foarte multe lucruri care, de fapt, n-ar trebui uitate. După anii 50, în titiaz, acolo s-a înființat o firmă de depou de lemne și atunci construcțiile s-au înghițit, în titiaz. Apoi s-a descoperit acolo la Legășază o mină de balastru și atunci cu ciment se făceau betoane și da, a fost o viață care a fost mai harnic, care cum. Și eu am clădit și curentul eu l-am tras și câte, da, trebuia să însemneze cineva care a supraviețuit. Zic că ser dintr-un loc în altul, iar cu creșterea porcilor și aceea e știință. Iar de asta că m-am prins de căutau atunci animalele de blane. Păi zic că dacă toată lumea crește nutrii, ce să nu le cresc și eu? Și după aceea, ca să ne folosim de carnea lui vulpe, că la noi în Ungaria nu e prea obișnuit să se mânce carnea de vulpe. În altele țări, de fapt, și în Argentina și acolo, s-au prins pentru a folosi carnea, nu blănurile. Noi iar le-am făcut de crescători. De orice, Doamne, mulțumim, de orice m-am prins, toate le-am făcut. E principal cele patru lucruri, dacă le iei în evidență oriunde, orice ai produce, trebuie să fie mult, repede, bun și ieftin. Dacă astea patru condiții le împlinești, reușești. Dacă numai una, încet, puțin, scump și rău, gata. Dai în faliment oricâți bani ai băgat. Adică, principal, calitatea și să ai, că produce, toată lumea știe, dar să vândă, nu. Fără plan, referind la planurile cincinale, acele erau convenabile, că nici în familie nu poți fi fără plan. Nu mere cu gereșlătchina, vă zice ungurește. De fapt, și aici le spuneam la câțiva care să seamănă mult usturoi sau pietrinjel și le spun la băiatul, băi, când îi scump pietrinjelul sau scump usturoiul, de fiind aiul, zicem noi la titiaz, vinde-l tăt, când îi scump, tăt să-l vinzi. Da, mă, zice, cât e de scump și nu-i baie, vinde-l că în anul viitor și păcat să fie usturoi semănat. Când e ieftin, cumpără cele mai fain, cel mai bun ăsta calitate de sămânță și eu așa am încercat să acumulez de toate. M-am bucurat de rezultate că am fost cu asta și când am lucrat în agricultură, am avut doi băieți, că am ajuns până la 115 de hectare de pământ proprie și astăzi, dar acum nu mai lucrez, l-am dat pe rând de 2 ani, că vrând de vrând, Doamne mulțumim, am îmbătrânit. Și mă bucur chiar cum am zis, că dacă mă întreabă cineva că cum te simți, cum ești, da, mă bucur că am îmbătrânit.
1: Cum puteți defini acei oameni care lucrează în domeniul agriculturii? Cum sunt acei oameni?
0: Referind de la Miriște până la Miriște, și zicala că țăranul îi ungurește, zice, butoporul.

0: São nos terrenos este museu romano este museu que é cerrado e deste noite deste tipo que é cerrado a linha de barato que pretende muncheja tamantul e cerrado lui ce seamănă, când seamănă, cum seamănă, unde seamănă și eu tot așa făceam că seara mă culcam, că de fapt pe lângă ce mai întreabă mulți că ce-i secretul lungi vieți, atunci pentru foarte multe răspund dacă fiecare seară îți poți pune capul liniștit și dacă te bucuri și de bucuria altuia, dar referind aici când pun capul jos, spuneam, nu, astăzi ce-am împlinit și mâine unde o începe. Dacă ploaie, dacă nu ploaie, ziceau băieții că, hai, unde să merem acum, că e tină și nu știu ce, zic, se constată toda ona acolo la holde. Acolo merem să vedem, nu aici, că acolo ori o ploiat, nu ploiat, și sau aici uscat, acolo, la 4, 5, 7 kilometri, depinde, dar chiar așa departe nu am pământuri. Cum am zis înainte, toată lumea știe produce, dar mai vine cu de vândut cam slab. Și
1: cum era agricultura pe vremea socialistă?
0: Înainte, oricum, cineva zice că regimul socialist nu a fost așa și nu știu cum, eu nu sunt de o părere cu toată lumea, fiindcă eu am fost și sărac. Dacă o colectivizat, atunci și bogatul și săracul sau sluga au încărcat cocia împreună cu gazda. Dar când a fost numai gazda, atunci nu mai. De fapt, la reci, a fost acolo și grofiță și a zis că ar mânca lapte. Păi uite, și mulge vaca. Păi e? Păi da, sigur. A fost învățată că altă e mulți vaca. Și aș putea povesti foarte mult. Apoi, deci și acum foarte, foarte mare pagubă făcut cu privatizația asta de pământuri. La slugă i-a dat nimic. Apoi la gazdă i-a dat. Păi ar fi avut gazda pământ dacă nu era sluga. Eu în lumea asta și oriunde, numai la acela i-aș da pământ, pe pământ care are adeverință de la Dumnezeu, că acela e a lui. Dar cum este aceea că unul are pământ și acela? Dacă chiar părinții la cuiva au lucrat pentru pământul acela, nu-i nimica, hai să-l despăgubim, dar mai mult până în lume să n-aibă nimeni pământ pe pământ. Asta e părerea mea. Da, cine mă judecă așa cum pe lângă aceea? Și vezi că eu chiar am zis mai înainte că am cumpărat 115 de hectare. Păi stai așa, dacă așa e lumea, trebuie să fiu și eu. Dacă te bagă cineva între porc și tu nu ești porc, gata ești, te mâncă. Da, părerea porcului poate fi și altă.
1: Ați menționat mai devreme că ați crescut porci și aveți și locuri amenajate pentru porci, dar de ce v-ați lăsat?
0: De fapt, și nu m-am amintit acei de coteț, dar așa, cotețele astea sunt moderne. Nu trebuie să te atingi de el, de la purcel, până îl pui în remorca, totul e automat și tot nu-i convenabil, pentru că coteța bani, a început aici când am făcut eu porc cu 300 și 15-20 depinți de calitate, am fost pe 30 de ani. Și după aceea, la câțiva ani, îmi spune mie că face contract cu 270 de forinți pe kilă. Dar asta nu e prețul de cumpărare, asta e prețul garantat. Păi zic, da, asta era în noiembrie. Ba da, și dacă în februarie tu nu-mi dai numai 270, atunci la cine îi reclama eu? Și după aceea m-a durat un an și jumătate până m-am descărcat de atât porcii, că eu trebuia să plătesc și omul care îngrijește. Îngrijirea la un kilogram de porc dura câte 25-30 de forinți la un kilogram. Și atunci aceea 100-270 mai reduci 30, nu poți, nu se poate. De la curent, de la apă, de la transport, de la foarte multe. De asta încă se ține și asta, dar miri știi referind. Păi am semănat în pământ după ce am lăsat porcii, că scopul aceea a fost că eu voi produce toate utilajele pentru porci. De la floarea soarele, de la soia, de la borșo, de la grâu, de la vârz. Păi și în Tidihaz am văzut porci și merem după praf de oasă, la zula, la abator, de praf de sânge, praf de carne. Și atunci le mestecam acasă. Făceam eu mai bun curaj ca și oricare. Și praf de lapte, tot de fabrica de lapte din Jula. Acum nu mai este. Nici abatorul nu-i mai acela, că atunci când l-a construit a fost cel mai modern abator din Europa.
1: în vremurile acestea dificile pe care le trăim acum, care sunt provocările unui agricultor și, din punctul dumneavoastră de vedere, care ar fi soluțiile pentru a combate aceste probleme din agricultură? Mă refer aici, de exemplu, la secetă.
0: Așa cum zicea și la români, și când am fost aici cu țianul, probleme, m-a picat aminte că este o cântare românească, că munții noștri aur poartă, noi cercim din poartă în poartă. Așa și azi cu agricultura și plânge pământul după apă. Noi suntem atâta de proști, 7 kilometri acei murășul și nu-l împiedicăm să se crească apa. Nu, că înțelegerile nici nu au fost, nici nu s-au impus de foarte multe ori. Referind de zilele de astăzi, de clima, ce s-ar putea face, am multe idei. Când trec peste calea ferată acela ce nad, mă doare inima când văd că suprafața șinei e ruginită. Dar cu 2 km mai încolo, 10.000 de camioane merg pe autobac. Nu pe tren. Eu n-aș lăsa nici un camion să treacă până Ungaria. Numai ce vine camion în Ungaria și ce pleacă din Ungaria. Și aș face trenuri complete din Portugalia până în Istanbul. Da. Dacă acolo înainte în tren un dormitor pentru șoferi sau să pune container sau nu merg complet cu camion sau călătorul, adică șoferul merge cu camionul celălalt unde a sosit la ficine, l-a luat jos. Și atunci nu mai consumă atâta energie și nu se mai face atâta căldură, dar foarte, foarte multe, dar să fie gratis toate autobusele, toate tramvaile, toate metro să fie pentru acei oameni care participă la bugetul țării. Care nu participă, aceea nu se poate lua. Și nu că a fost prin Budapest. Dintre 20 de mașini, în 3 mașini au fost 2 persoane sau 3 persoane. Mai ales dimineața, toată lumea merge cu mașinul, dacă ar fi gratis autobusul, dacă ar fi gratis metro, dacă ar fi cu mult mai puțin, ar face parcări în marginea orașului, pune jos, gata, se duce și ajunge unde vrea. Dar, de fapt, cu gunoile, ce sunt împroșcate roate după păduri și să nu se primească bani pentru gunoaie, pentru sângele gunoaielor. După aceea, dacă cineva pe cineva prinde, să se amendează cu pildă, da? Să nu fie obligat. Ce se întâmplă? Am avut 4-5 ani și schimb o roată de la remorcă și fiindcă eu i-am dus cauciucul ce l-a luat jos de pe roată, mi l-a dat să-l aduc acasă. Păi zic, domnule, păi ce zice? Nu. Care îl dau eu în locul ce l-a dat? Că nu le ia nici de la mine nimeni. Cum poate fi într-o țară atâta de neorganizat? Și atunci mie miră, măi, aruncate cauciucurile pe șoseau, în sate, pe nu știu cum și așa. Sunt foarte, foarte multe lucruri, referind acum că a fost vorba de miriște, dar dacă se ține și asta, atunci, scuze că m-am băgat, m-aș putea spune foarte, foarte multe bune și rele, poate, nu știu, dar la așa vârstă, eu m-am înțeles cu scuze de asta, cu bătrânul, zic eu că cu Dumnezeu m-am înțeles de 120 de ani și numai că m-a spus nu de mult că vezi bine că tu ai consumat, am zis de 85, nu știu cât am fost, dar ai consumat, stai acolo la 95-7 și nu mult mai. Apoi bine, am să economisesc, crezi. Dar la atâția ani, în adevăr, poate avea omul multe experiență și eu sper că am făcut toate cu beneficiu. Și de aceea m-am întrebat că, bine, și atunci cât de lung să fie interviul ăsta, că eu, pentru aceea că îmi place să povestesc, dar bine să aibă și înțeles și să fie și interesant și să fie și actual, referind la titlu. aș putea încă multe, multe povesti. Depinde, eu mai lăsăm și pe de altă dată.
1: Ați ascultat un interviu cu Gheorghe Popa, pensionar și fost agricultor din Cenadul Unguresc, despre munca sa ca agricultor.

0: Cireșuri înflorit, lorchita ce îți spunea pe jos, nici rai n-ar fi fost mai frumos.
1: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.

0: Dragi ascultători, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, vă propunem să ascultați noul episod din serialul Legendele Banatului. Episodul de astăzi, intitulat Asediul de 100 zile, va dezvălui cum a afectat orașul Timișoara Revoluția Pașoptistă din 1848-1849.
1: Comandantul cetății, baronul Rukavina, a instituit astăzi, 10 octombrie 1848, starea de asediu la Timișoara. Nu se cunosc încă intențiile insurgenților, însă un atac împotriva cetății pare iminent.
2: Pentru orașul Timișoara, vara lui 1849 a fost cea mai grea încercare. Orașele cetate ale monarhiei dunărene cu capitala la Viena aveau de făcut în timpul anilor de cumpănă ai Revoluției Pașoptiste și ai războiului civil o alegere imposibilă. Timișoara, oraș fortificat, stăpânit de garnizoana imperială comandată de baronul Rukavina, zguduit de frământări interetnice și agitații, a ales să rămână fidel puterii de la Viena și să nu deschidă porțile armatei revoluționare maghiare. În primăvara lui 1849, războiul civil era în toi. Patrioții maghiari, care visau la o Ungarie independentă și puternică, ridicaseră o armată care s-a dovedit foarte eficientă în primele ciocniri cu trupele imperiale. În calea armatei insurgenților maghiari, care intraseră în Banat, s-a aflat cetatea fortificată Timișoara. În 25 aprilie, orașul și-a închis porțile, iar coloanele numeroase ale armatei lui Bem au început manevrele de împresurare. În Timișoara se aflau încă 3.000 de civili care nu se înduraseră să-și părăsească casele și garnizoana austriacă, în jur de 9.000 de soldați din regimentul de infanterie Sivkovici, regimentul de ulani Schwarzenberg și regimentul 13 de graniță format din români bănățeni. În 26 aprilie cetatea era complet împresurată, iar insurgenții lucrau intensiv la îngroparea tunurilor și la alte amenajări genistice. Baronul Rukavina, comandantul Timișoarei, a dat a doua zi o proclamație către oraș.
3: Locuitori ai Timișoarei, starea de asediu intră de astăzi în stadiul în care severitatea cea mai mare este inevitabilă. Toate faptele împotriva siguranței cetății se pedepsesc cu moartea. Fortificațiile sunt accesibile doar militarilor. La alarmă, locuitorii rămân în case. La alarmă nocturnă, parterul se va lumina. Pe terase și acoperișuri nimeni nu va zăbovi. Cu inima însângerată, nu mă voi da înapoi de la cele mai grele pedepse. Timișoara, 26 aprilie 1849, baron Rukavina.
2: Primele bătălii foarte sângeroase s-au dat la avamposturi, dar până la mijlocul lui mai, ieșirile garnizoanei nu au reușit să împiedice organizarea unei formidabile artilerii maghiare, care din ziua de 18 mai a început un bombardament violent asupra orașului. Populația Timișoarei, care până atunci nu a mai simțit niciodată efectul ploii de ghiulele, a fost cuprinsă de frică și peste tot ușile bolților și ferestrele au fost închise și baricadate. Bombardamentul a continuat, iar în 14 iunie, cronicarul Johann Prayer scria:
4: distrugerile și groaza în oraș au fost mari, aproape nicio casă n-a rămas neatinsă, iar populația stă zi și noapte ascunsă în pivnițe. Noaptea trecută, o ghiulea de 60 de funți a străpuns bolta domului, explodând în biserica unde se refugiaseră cam 100 de persoane. De astăzi, mulți oameni își caută refugiu în criptă, odihnindu-se lângă nișele celor morți.
2: Căldura verii era chinuitoare. Bolile au început deja să umple spitalul militar. Proviziile extrem de atent rămuite erau încă suficiente, dar febra tifoidă și scorbutul și-au făcut apariția și au zdruncinat încrederea apărătorilor cetății. La 1 iulie, Consiliul de Război trimite soli care să discute cu comandanții dușmani modalitatea de a aranja evacuarea tuturor civililor din Timișoara. Comandantul maghiar a dat un răspuns galant, dar nu a putut să garanteze siguranța emigranților.
5: Promit că voi lăsa nevătămați pe toți cei care ies din cetate. De asemenea, ei vor primi îngrijire și hrană și vor fi liberi să plece. Dar nu pot garanta acțiunile ulterioare ale autorităților maghiare față de cei care s-au compromis, față de Revoluție și față de puterea de la Pesta.
2: Chiar și așa, 800 de civili și-au încredințat soarta destinului, părăsind Timișoara în 2 iulie, la ora 2 după amiaza, pe o căldură de 40 de grade. Holera a apărut la mijlocul lui iulie, odată cu intensificarea bombardamentelor și atacurilor insurgenților asupra cetății. Fortificațiile apărătorilor au fost lovite cu o ploaie de ghiulele, iar atacurile violente din 20 și 21 iulie au fost urmarea vizitei pe care însuși Coșut a făcut-o în tabăra maghiară. În 5 august, după 100 de zile de asediu, au apărut soli care în numele generalului Veceai ofereau garnizoanei, ținând cont de apărarea deosebit de cavalerească, o capitulare onorabilă. Comandantul Timișoarei a refuzat politicos.
6: Comportarea de 100 de zile a garnizoanei a trebuit să-l fi convins deja pe domnul general Veceai că orașul va fi apărat până la ultimul om.
2: În 8 august s-au observat deja din cetate mișcări neobișnuite în tabăra insurgenților, iar în 9 august era clar că se dădea o bătălie. Rafalele de infanterie și tunuri de câmp acopereau terenul din jurul Timișoarei cu un fum dens. Frica a devenit speranță și apoi o ușurare greu de descris atunci când coloanele de uniforme albe ale armatei lui Hainau, sosite să elibereze Timișoara, au fost clar vizibile pe câmpul de luptă. Eroi astăzi uitați ca baronul Lederer, care a condus o șarjă incredibilă de dragoni, sau ca și colonelul Blomberg, care a înaintat în fruntea garnizoanei din cetate, au hotărât soarta bătăliei și destinul unui întreg oraș. După 107 zile de asediu, într-o seară răcoroasă de august, Timișoara își redeschide porțile, iar coloanele armatei lui Hainau sunt primite cu entuziasm. Războiul civil, care a dat una din ultimele bătălii sub zidurile Timișoarei, urma să se încheie în curând. Pacea în Banat a sosit la începutul lui septembrie, populația civilă s-a întors, iar bolile care au făcut ravagii în timpul asediului au dispărut treptat. Comandantul cetății, al cărui comportament a inspirat un oraș întreg, aflat în grea încercare, a fost în 9 septembrie, printr-o ironie tristă, ultima victimă a holerei. Baronul Rucavina odihnește și astăzi în cripta Domului Catolic.

Stimați ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii în limba română O voce românească, transmisă din studioul de la Segedin, a Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș, Adam Bauer și Tiberiu Boca. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Nori Gabor, șef de producție Ghime și Erică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine miercuria viitoare!

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu emisiunea Limba Română, o voce românească. Sunt Anca Becan și mă bucur să vă dau întâlnire ca de fiecare dată pe frecvențele radiodifuziunii ungare din studioul nostru de la Segedin. Este duminică 5 iulie, o zi de vară în care sperăm să ne fiți alături oriunde v-ați afla. Acasă, în drum, la muncă sau poate bucurându-vă de câteva clipe de liniște alături de familie. Vă invităm să petrecem împreună următoarele minute cu informații, repere culturale și spirituale de actualitate, dar și cu vocile și poveștile comunității noastre românești. Și pentru că fiecare zi își are semnificațiile ei, vă amintim că data de 5 iulie aduce și câteva repere interesante în calendar. Astăzi este marcată Ziua Internațională a Cooperativelor, o zi care atrage atenția asupra rolului cooperării, solidarității și responsabilității comune în dezvoltarea comunităților. Tot la 5 iulie, în calendarul ortodox, este pomenit Sfântul Cuvios Atanasie Atonitul, una dintre marile personalități ale monahismului ortodox. Viața și activitatea sa sunt strâns legate de muntele Athos, unde a întemeiat Marea Lavră, cea mai veche dintre marile mănăstiri atonite. Este așadar și o zi cu o importantă dimensiune spirituală, iar despre credință și valorile creștine vom vorbi ca de fiecare dată în emisiunea noastră de astăzi la rubrica În lumea credinței. Pe plan internațional, data de 5 iulie este legată și de momente importante din istoria mai multor popoare. Algeria își marchează ziua independenței, amintind doborârea independenței față de Franța în anul 1962 și tot la 5 iulie este marcată ziua independenței și în Venezuela, în amintirea evenimentelor din anul 1811. Sunt repere diferite, din colțuri diferite ale lumii, dar care ne amintesc că o simplă dată din calendar poate purta cu ea istorii, tradiții și semnificații dintre cele mai diverse. Vom trece peste câteva minute în revistă câteva dintre cele mai importante aniversări și evenimente calendaristice, împreună cu Tiberiu Boca la calendarul zilei. Din cuprinsul emisiunii nu va lipsi nici programul religios în lumea credinței, realizat de Adam Bauer. După aceea vă invităm la o retrospectivă a săptămânii, în cadrul căreia vom reveni asupra unor teme și evenimente care au marcat zilele trecute. Veți putea asculta nota săptămânii cu dr. Mihaela Bucin. Mai apoi vă propunem o întâlnire cu Ana Boctoi, cadru didactic la Școala Generală și Liceul Românesc. Vom redifuza un interviu realizat de Livia Stăvaru în cadrul rubricii Sfârșit de săptămână în familie. Avem așadar în față o ediție bogată în care actualitatea se întâlnește cu tradiția, credința, cu viața comunității, iar retrospectiva săptămânii cu vocile oamenilor care contribuie zi de zi la păstrarea prezenței românești în Ungaria. Din regia tehnică sunt asistată de maestrul de sunet Nagy Gábor. Eu sunt Anca Becan, vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă invit să rămâneți pe frecvențele radiodifuziunii ungare. Vă doresc tuturor audiție plăcută!

0: Astăzi, 5 iulie, vom răsfoi împreună filele calendarului zilei cu Tiberiu Boca. Rămâneți alături de noi!
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, vă propun ca în următoarele câteva minute să vedem ce s-a întâmplat în această zi de 5 iulie. Astăzi este Ziua Națională a Republicii Bolivariene a Venezuelei. O să vedem imediat peste câteva minute de ce. În anul 1999 a decedat în această zi Mihai Cioroianu, alpinist român. Moare în urma unui accident în munții Himalaya. Mihai Cioroianu a plecat din România pe data de 8 iunie spre Pakistan, la Islamabad, pentru a se alătura membrilor expediției K2. Cioroianu a escaladat de două ori vârful Nanga Parbat din Himalaya. În anul 1996 s-a născut Dolly, prima oaie clonată din lume. În 1983, în această zi, în Statele Unite ale Americii, o femeie aflată în moarte cerebrală de 84 de zile dă naștere unui copil viu. În 1980, în această zi, s-a născut Eva Green, actriță franceză. În 1976 s-a născut Nuno Gomes, fotbalist portughez. Cu un an mai devreme, în 1975, s-a născut și Hernán Crespo, fotbalist argentinian. În 1973 s-a născut și Marius Olbeck, fotbalist suedez. În anul 1966 s-a născut Susanna Doyle, actriță britanică. În 1965, marea soprană Maria Callas a realizat o nouă performanță cântând în opera Tosca de Giacomo Puccini la London's Covent Garden. În 1962, Algeria își câștigă independența după 132 de ani de dominație franceză. În 1954, în Statele Unite ale Americii, a fost lansat primul single semnat Elvis Presley, That's All Right. În 1947, România respinge participarea la Planul Marshall. În anul 1946, în România, la București, are loc prima ședință a Comitetului Central Executiv al Partidului Național Țărănesc, care aprobă activitatea lui Iuliu Maniu, reluându-se activitatea normală a partidului după perioada de dictatură. În 1945, după cucerirea Berlinului și capitularea armatei germane, trupele americane, engleze și franceze intră în Berlin. În 1945, în timpul celui de-al doilea război mondial, Filipinele sunt eliberate de trupele americane de sub ocupația japoneză. În 1944 începe operațiunea Husky, invazia americană a Siciliei. Cu un an mai devreme, tot în cadrul celui de-al doilea război mondial, în anul 1943, începe operațiunea Citadelle, cunoscută ca și bătălia de la Kursk dintre forțele germane și cele ale Uniunii Sovietice. În 1941 este eliberat în această zi de către trupele române orașul Cernăuți. Tot în 1941, în timpul celui de-al doilea război mondial, guvernul francez de la Vichy întrerupe relațiile diplomatice cu Marea Britanie. În 1904 s-a născut Ernst Mayr, biolog american. În 1896 s-a născut și Jean Mihail, regizor român de film. În 1892, Andrew Bird primește un patent pentru motorul rotativ. În 1889, în această zi, s-a născut Jean Cocteau, scriitor francez. În anul 1880 s-a născut actorul de revistă Constantin Tănase, cel care întemeiază în 1919 primul teatru de profil din România. Ca actor de film, Tănase își aduce propriul personaj în dialog cu imaginea scenică. În 1879 s-a născut Dwight Finley Davis, adică fondatorul cupei Davis. În 1870, în Turcia, la Istanbul, are loc un incendiu soldat cu 1200 de morți și 60.000 de persoane rămase fără locuințe. În anul 1865 este promulgată în Marea Britanie prima lege care limitează viteza autovehiculelor. Tot în anul 1865, în Statele Unite ale Americii, este fondat US Secret Service. În 1833 s-a născut publicistul și omul politic Visarion Roman, membru corespondent al Societății Academice Române. În 1811, Venezuela a devenit primul stat sud-american care și-a proclamat independența față de Spania, de aceea astăzi este ziua națională în Venezuela. În 1791, în această zi, exploratorul José María Narváez descoperă Point Gris, adică actualmente Vancouver în Canada. În 1687, Isaac Newton publică Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. În 1643, pe continentul american, este atestată pentru prima oară o tornadă în Essex County, Massachusetts. În 1584, în țara românească, are loc bătălia pentru cetatea Chilia dintre atacatorii otomani și apărătorii moldoveni. În 1461, în Transilvania, are loc campania de pedepsire din Secuime, condusă de către domnul Moldovei Ștefan cel Mare.
0: Am trecut în revistă câteva din reperele zilei de 5 iulie. Mulțumim colegului nostru Tiberiu Boca. Într-o lume în care ritmul cotidian devine tot mai grăbit și în care de multe ori rămâne prea puțin timp pentru liniște și reflecție, poate că avem cu atât mai multă nevoie de câteva momente în care să ne întoarcem spre lucrurile esențiale. Continuăm cu o scurtă pauză muzicală, după care vă invităm să ascultați programul religios în lumea credinței, realizat de Adam Bauer. Audiție plăcută!

urmează programul religios în lumea credinței realizat de Adam Bauer. Vă invităm să ascultați ce ne-a pregătit colegul nostru pentru astăzi.

Biserica Ortodoxă se află pe 5 iulie 2026, în duminica a 5-a după Rusalii. Evanghelia acestei duminici relatează despre vindecarea celor doi demonizați din Ținutul Gadarei. Bună ziua, stimați ascultători! Sunt Adam Bauer, redactorul programului religios. În duminica a 5-a după Rusalii se face pomenire de vindecarea celor doi demonizați din Gadara. Chipurile demonizaților din Ținutul Gadarenilor ne descoperă ce înseamnă stăpânirea de diavol. Violență, groază, suferință. Omul stăpânit de duhurile rele se înstrăinează de Dumnezeu, de semeni și de el însuși. Trebuie să reținem că din invidie și din ură față de oameni, demonii născocesc tot felul de ispite, pun stăpânire asupra oamenilor și îi chinuiesc. Scrie pagina creștinortodox.ro. În realizarea programului religios, suntem ajutați de preoța Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și de pastori ai bisericilor neoprotestante din cadrul comunității noastre. Programul conține rubrici în cadrul cărora se explică Evanghelia Duminicii din săptămâna respectivă, se vorbește despre sfinți, despre sărbători și, firește, despre actualități. Și astăzi venim, dragi credincioși, cu relatări despre două dintre evenimentele importante desfășurate zilele trecute. Ne oprim mai întâi la Michereg, unde Parohia Ortodoxă Română a organizat întâlnirea copiilor la toacă, manifestare dedicată păstrării tradițiilor religioase. Apoi vă vom prezenta și un scurt reportaj de la cimitirul Kerepesi din Budapesta, unde au avut loc cercetări dedicate identificării moștelor Sfintei Anastasia Shaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Shaguna, recent canonizată de Biserica Ortodoxă Română. Acest demers este rezultatul colaborării dintre Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și Institutul Patrimoniului Național din țara noastră. Vom face apoi cunoștință cu un tânăr din Bătania aflat într-un moment important al vieții sale. După absolvirea școlii generale, el a ales să urmeze cursurile seminarului teologic ortodox, urmând să îmbrățișeze calea preoției.

0: Ofer microfonul colegei Anca Beca, care vă invită, dragi credincioși, la Michereghe și apoi la Budapesta, la două evenimente desfășurate zilele trecute.
1: Stimați ascultători, păstrarea tradițiilor și transmiterea lor către generațiile tinere reprezintă una dintre cele mai importante misiuni ale comunităților românești din Ungaria. În acest spirit s-a desfășurat la Michereghe un eveniment cultural și religios deosebit, organizat de Parohia Ortodoxă Română împreună cu Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan. Este vorba despre întâlnirea copiilor la toacă, manifestare devenită deja o frumoasă tradiție și dedicată păstrării unuia dintre cele mai vechi elemente ale vieții liturgice ortodoxe. 10 copii din Michereghe și din localități învecinate au participat la concursul de bătut toaca, iar înaintea competiției Preasfințitul Părinte Siluan le-a vorbit copiilor și celor participanți la eveniment despre rolul și semnificația toacei și a clopotelor în tradiția Bisericii Ortodoxe.
2: Este o mare bucurie pentru mine personal să particip la acest eveniment care este inedit. Este organizat în forma aceasta pentru prima dată și să văd atâția copilași aici în biserică, în locașul de cult, copilași care v-ați pregătit pentru a participa la un concurs de bătut toaca și care, așa cum spunea și părintele, vă adunați aici în biserica satului pentru a înțelege și a duce mai departe această tradiție atât de frumoasă, a ceea ce a însemnat odinioară toaca în viața bisericii și astăzi clopotele, bineînțeles, pentru că de fiecare dată când mergem la biserică, duminica, sau în orice altă sărbătoare, mai întâi de toate auzim toaca și clopotele bătând, care ne cheamă la rugăciune, ne cheamă la slujbă.
3: Stavrofora Irina Rus, stareța de la Centrul Eparhial, a evocat câteva aspecte istorice referitoare la apariția toacei în comunitățile creștine.
4: În tradiție se spune că primii creștini, nefiind recunoscuți ca și creștini, când vroiau să facă slujbă, se duceau la fiecare acasă cu un ciocan de lemn și băteau în ușă sau într-o scândură ca să-i anunțe că este rugăciune, că nu trebuia să se afle peste tot, că n-aveau voie să-și manifeste credința. Apoi se spune că prima dată când a luat amploare baterea toacei a fost în secolul al VI-lea, în Orient, în Egipt și în Palestina. Iar de acolo s-a preluat la toți ortodoxii și mai ales la călugări acest lucru de a bate toaca.

0: este un eveniment de suflet pentru noi. De aceea nu ne-am lăsat pradă tuturor încercărilor cu care ne-am confruntat pe parcursul organizării acestui eveniment și v-am adus mărturie într-un mod special așezate pe colțurile iconostasului aceste două bucăți de toacă pe care parohia noastră le-a avut ca zestre, ca moștenire, pe care este lăsată amprenta generațiilor care ne arată că la Micherești s-a bătut toaca, după cum arată uzura acesteia.
1: A vorbit parohul bisericii din Micherechi și organizatorul evenimentului, părintele Ionuț Negrău.

Scopul acestei întâlniri este de a-i apropia pe copii de valorile credinței și de tradițiile strămoșești, iar câștigătorul concursului va reprezenta Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria la Festivalul Internațional de Toacă și Clopote la Victoria, în județul Brașov.

0: Moaștele sfinților sunt considerate în tradiția ortodoxă mărturii ale unei vieți trăite în sfințenie, în rugăciune și în apropierea lui Dumnezeu. După canonizarea celor 16 sfinte femei românce de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, au fost inițiate anul acesta demersurile necesare pentru identificarea și așezarea spre închinare a cinstitelor lor moaște. În acest context, zilele trecute, la cimitirul Kerepesi din Budapesta au început cercetări privind identificarea moaștelor Sfintei Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierar Andrei Șaguna.
1: S-a permis accesul în cripta respectivă doar a unei persoane de la noi, numai pentru efectuarea unor fotografii, fără a atinge nimic din conținutul mormântului, astfel încât, încă o dată repet, că se impune o cercetare mai amănunțită, aprofundată în viitor.
0: Acțiunea este rezultatul colaborării dintre Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și Institutul Patrimoniului Național din Ungaria, la cercetări participând reprezentanți ai celor două instituții și ai Arhiepiscopiei Sibiului, precum și specialiști români și maghiari în expertiză medico-legală antropologică. Deschiderea cavoului familiei Grabowski a permis realizarea unei documentări fotografice și examinarea stării mormântului. În interior au fost identificate două sicrie și fragmente osoase care ar putea aparține persoanelor căutate, însă în lipsa unor dovezi concludente, identificarea nu a putut fi confirmată în această etapă. Specialiștii au propus continuarea cercetărilor prin investigații suplimentare, existând speranța că studiile viitoare vor putea aduce noi clarificări privind locul de odihnă al Sfintei Anastasia Șaguna. Despre cele realizate la fața locului aflăm mai multe de la Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, episcopul românilor din Ungaria.
2: După o îndelungată corespondență instituțională între episcopia noastră la solicitarea Arhiepiscopiei Sibiului și Mitropoliei Ardealului și cu Institutul Patrimoniului Național de aici din Budapesta, care are în grijă și cimitirul Kerepesi, am proces să aflăm, dacă se poate, cu sprijinul unor specialiști, în cavoul familiei Grabowski, unde sunt mormântate 30 de persoane, mormântate direct aici sau aduse din cimitirul iliric, cum a fost și cazul Sfintei Anastasia Șaguna, să o identificăm pe aceasta, precum și cei doi copii ai săi, Evreta și Ecaterina, care sunt frații Sfântului Andrei Șaguna, având în vedere faptul că Sfânta Anastasia a fost canonizată și trecută în rândul celor 16 sfinte femei românce, care în anul acesta au fost aduse spre cinstirea întregii biserici ortodoxe române. Am avut și în data de 13 mai o întâlnire cu reprezentanții Arhiepiscopiei Sibiului, cu domnul Mozar Gabor, directorul general al acestui institut al patrimoniului, dar și cu alți specialiști în domeniu. A fost de față și un antropolog de la Budapesta, doamna dr. Șușa Eva, care este renumit și care a efectuat multe astfel de cercetări de-a lungul vremii pentru identificarea unor persoane, inclusiv a primului ministru din timpul Revoluției de la 1956 sau a victimelor regimului comunist. Și bineînțeles că de data aceasta au fost și două doamne antropolog de la București, ca să avem specialiști de ambele părți în cercetarea pe care noi am convenit de comun acord să o facem. S-a recurs la deschiderea acestui cavou al familiei Grabowski pentru a constata situația de la fața locului și dacă există semne concrete și clare care să identifice prezența Sfintei Anastasia din până și cu ceilalți doi copii ai ei. S-au făcut doar câteva fotografii, după care, deși am cerut în mod insistent să putem cerceta la fața locului sau măcar unele dintre probe mai relevante, cum de pildă un sicriu mai mare care pare metalic sau o cutie în care este foarte posibil ca atunci când Sfântul Andrei Șaguna în 1849 a venit și a adus crucea de marmură care se păstrează până în ziua de astăzi pentru cinstirea iubitei sale mame și a fraților săi, să fie chiar acest sicriu în care se află și Sfânta Anastasia Șaguna, deasupra lor aflându-se o parte dintr-un craniu care are o culoare frumoasă și care ar putea fi, nu știm încă singur. Bineînțeles că am avut o discuție publice pe baza fotografiilor făcute la fața locului și cu prezența specialiștilor noștri, considerăm că există încă șanse de a continua aceste cercetări la un nivel și mai profesionist. Nădăjdim totuși ca pe baza unor cercetări mai profesioniste în viitor să putem avea și o concluzie mult mai evidentă sau mai clară în ceea ce privește această așteptare a noastră de a descoperi moaștele Sfintei Anastasia Șagună.
3: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
4: Ascultați programul religios.

Continuăm ediția cu două știri prezentate în cadrul emisiunii Alpha Omega News și care ne invită în Spania și Danemarca. Emisiunea Știrile Alpha Omega este un program creștin care prezintă evenimentele actuale din România și din lume. Această producție a televiziunii Alpha Omega TV oferă o perspectivă creștină asupra știrilor, subliniind valorile morale și implicarea bisericii în societate. Conform celui mai recent sondaj realizat de barometrul Centrului de Cercetări Sociologice, peste 55% din populația spaniolă se identifică drept romano-catolică atunci când este întrebată despre opiniile sale religioase. Aceasta reprezintă o scădere de 40 de puncte procentuale în ultimii 40 de ani, comparativ cu 90% dintre spaniolii care se identificau drept catolici la începutul anilor 1980. Dintre cei chestionați, în primăvara anului 2026, numai 18,3% spun că își practică credința. Dintre aceștia, 25,5% nu participă niciodată la liturghie, iar 24,1% aproape niciodată. Cifrele arată, de asemenea, că secularismul este în creștere în Spania. 13% dintre respondenți descriindu-se drept agnostici, 12% drept indiferenți și 15,1% ca atei. În total, necredincioșii reprezintă 40% din populație. Spre deosebire de agențiile private de cercetare, sondajul guvernului spaniol nu întreabă niciodată despre grupurile religioase minoritare. Acest lucru face imposibilă determinarea exactă a numărului de evanghelici în Spania. Cu toate acestea, alte agenții de cercetare au sugerat că protestanții reprezintă în jur de 5% din populația spaniolă. A doua știre ne invită în Danemarca, unde jumătate dintre tinerii adulți sub 30 de ani cred că probabil sau cu siguranță există Dumnezeu sau o putere superioară. Aceste noi date provin din raportul Dumnezeu și danezii, analiza credinței din 2026, publicat recent de Societatea Biblică Daneză. Rezultatele arată o imagine rară a acestei țări nord-europene extrem de seculare. În timp ce aproape 25% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 30 de ani spun că religia este importantă în viața lor de zi cu zi, procentul scade la 13% și 11% în rândul celor cu vârste peste 61 de ani, respectiv 45-60 de ani. O concluzie a studiului este că tinerii sunt mai deschiși la credință decât populația în ansamblu. Ceea ce este interesant e că în rândul tinerilor, sondajul Societății Biblice Daneze arată că tinerii bărbați sunt mai religioși decât tinerele femei. 34% dintre tineri au participat la o slujbă religioasă. În plus, 21% dintre tineri citesc Biblia săptămânal și declară mai des decât tinerele femei că textele biblice le-au influențat credința sau înțelegerea vieții.

0: Dragi credincioși, în continuare veți putea face cunoștință cu un tânăr din Bătania aflat într-un moment important al vieții sale. După absolvirea școlii generale, el a ales să urmeze cursurile seminarului teologic ortodox, urmând să îmbrățișeze calea preoției. Vă ofer un material realizat de Anca Becan.
1: Vom face cunoștință cu un tânăr din Bătania care, după absolvirea școlii generale, a ales să studieze seminarul teologic ortodox, hotărât să se pregătească pentru slujirea lui Dumnezeu și a comunității. Vă invităm să aflați ce l-a inspirat să urmeze acest drum și cum privește viitorul într-o lume în care tot mai puțin tineri aleg această cale. Ne aflăm la Școala Generală Românească din Bătania și stăm de vorbă cu Dreptate David. Pentru început, te rog să te prezinți ascultătorilor noștri și să ne spui cine este elevul care a obținut locul 2 la Olimpiada Națională de Limba Română anul acesta.
2: Bună ziua, sunt Dreptate David Ștefan, elev în clasa 8-a la Școala Generală Română Lucian Mantu din Bătania, în clasa 8-a.
1: Cum te-ai pregătit pentru Olimpiadă și cine te-a sprijinit cel mai mult în această pregătire?
2: Cu ajutorul doamnei profesoare Cresta Beatrix am primit tema din care să facem proiectul și de la zero ne-am pus mințile la contribuție și am reușit să facem un proiect care mi se pare că a fost foarte reușit, care l-am învățat pe de rost și l-am prezentat juriului. Concursul mi s-a părut emoționant, dar și foarte frumos. Na, am avut puține emoții, dar mi-a plăcut. Am reușit să spun bine tot ce am vrut să spun. Juriul era... Cred că le-a plăcut și lor ce am făcut. Mie foarte mult mi-a plăcut ce am reușit să facem anul acesta și sper, dacă cumva, voi mai fi la aceste concursuri, să fie și mai frumos.
1: Ai participat de multe ori la concursuri de povești. Știm că îți plac poveștile populare, iar subiectul tău la Olimpiada a fost despre povestitorul Mihai Purdi de la Otlaca Pustă. Ce ți-a plăcut și ce învățături ai tras studiind aceste povești?
2: Din poveștile lui Mihai Purdi am spus multe la concursuri de spus povești, cum ar fi Urâtul și Mândra Satului, Câlțul Bătrânu, Calul Belit și încă altele, dar cel mai mult mi-a plăcut povestea Urâtul și Mândra Satului, pentru că aceasta are cea mai bună învățătură, cea mai folositoare, care este că nu contează cum arată un om, cine este el, asta este cu adevărat important. Și cea mai mare învățătură care am învățat-o din această poveste și o aplic în viața mea este că dacă am un scop în viață, să nu renunț la el orice s-ar întâmpla. Să continui să cred în mine și să ajung să fac acest lucru care mi-a plăcut.
1: Ce ai învățat despre tine în urma acestei experiențe?
2: Am învățat că sunt capabil să învăț texte mai lungi, mai complexe, cu cuvinte mai neștiute până acum. Am învățat foarte multe din facerea acestui proiect, cum se folosește calculatorul la proiect, cum se scrie mai frumos, cum se vorbește, cum se gesticulează și cum să pun suflet în ceea ce fac.
1: Pe lângă pasiunea pentru povești, știm că ești apropiat de biserică. Cum a apărut această legătură? La școală, învățătoarea ta a avut un rol în apropierea ta de biserică.
2: De când eram mic, încă eu mergeam la biserică din clasa 1. Mi-a plăcut foarte mult la biserică, acolo lângă Dumnezeu, lângă sfinții din biserică. Mă simțeam mereu în siguranță la biserică și îmi plăcea să merg. Când eram în clasele mici, doamna profesoară Sofia Pinan ne ducea la biserică ori de câte ori aveam slujbă și puteam să mergem, căci avea ore cu noi. Ne ducea la biserică cu cel mai mare drag, era mereu fericită, zâmbea și ne-a învățat tot ce a putut să ne învețe despre Biblie, biserică, Dumnezeu. Cea mai mare parte din cunoștința mea de acum este datorită dânsei. În fiecare dimineață, înainte să începem ziua, orele, cu doamna Sofia ziceam rugăciunea Tatăl nostru și dânsa mai se ruga pentru toată lumea chiar, într-o rugăciune scrisă pe o foaie, noi ne puneam în genunchi și o ascultam pe dânsa cum se ruga și la capătul acestei rugăciuni spuneam toți împreună Tatăl nostru. Așa începeam ziua și aveam stare bună toată ziua datorită acestui lucru și eram foarte bucuroși.
1: Ce rol are acum credința în viața ta de zi cu zi?
2: Nu doar pentru mine, dar pentru orice om. Este foarte important să se roage, căci cu acest lucru omul poate să-și ia de pe suflet foarte multe lucruri rele, ba chiar dacă se întâmplă ceva bun să-i mulțumească. Rugăciunea este una dintre cele mai frumoase lucruri care le poate face omul, pentru că poate să vorbească cu Creatorul, ceea ce este foarte frumos și nemaipomenit.
1: Tu mergi la biserică în fiecare duminică și ajuți preotul. Ce înseamnă pentru tine această legătură cu biserica și cu Dumnezeu?
2: Legătura aceasta este una foarte importantă pentru mine, căci de când eram mic îmi plăcea. Dumnezeu m-a salvat de foarte multe ori când eram mic. Eram la spital de foarte multe ori când eram mic. Mă îmbolnăveam foarte ușor, aveam și imunitatea rea. De multe ori eram la ultimul pas de viață, la un pas de moarte. Dumnezeu m-a salvat cu puterea Lui. De atunci am zis că eu o să mă rog, o să cred în El, o să renunț mai la biserică.
1: Ai ales să mergi la seminarul teologic. Ce te atrage cel mai mult la această vocație? Astăzi, când tinerii aleg tot felul de meserii sofisticate.
2: M-am gândit că la seminar va fi foarte frumos. Am fost, mi-a plăcut foarte mult cum arată. Am fost și la ore, erau foarte frumoase cum cântau copiii, cum se rugau, cum învățau. Și mi se pare foarte frumos acest liceu, această meserie, dacă pot spune. Și aș spera să pot să devin preot când voi termina școala și să am parohia mea până la bătrânețe.
1: Cum îți imaginezi viitorul tău peste 10 ani?
2: Peste 10 ani mi-aș dori să am o familie frumoasă, iubitoare, un loc de casă aproape de biserică, dacă am norocul să am și o parohie, și oameni iubitori care să mă înțeleagă, să înțeleg și eu pe ei și să ne bucurăm împreună la slujbă, să ne rugăm împreună.
1: Pentru ce îi ești cel mai recunoscător lui Dumnezeu?
2: Pentru că ori de câte ori eu mă rog dânsului, se îndeplinește ceea ce mă rog. Și când eram mic, mi s-au întâmplat multe chestii rele, din toate m-a scos, m-a salvat, m-a ajutat foarte mult în viață și simt că mă iubește, oricât de mult nu l-aș vedea sau nu mi se arată, eu simt că este lângă mine și mă ajută în orice.
1: David, au trecut 8 ani de când înveți la Școala Generală din Bătania. Cu ce gânduri te desparți de această școală?
2: Cu un gând fericit că voi merge la seminar, dar și trist că voi lăsa școala aceasta frumoasă în urmă. Profesor, poate mă mai întâlnesc mai rar cu ei, dar nu așa cum am întâlnit până acum. Sfaturile lor au fost foarte folositoare, a fiecăruia care i-am cerut ajutorul și mi-au ajutat, dar de-abia aștept să și ajung la teologie, căci acolo mă simt foarte bine și ca acasă.
1: Ce iei cu tine din acești ani?
2: Ce iau cu mine este cum am învățat aici să mă comport cu oamenii, ceea ce va fi foarte folositor dacă voi ajunge să fiu preot, ceea ce și sper. Ceea ce am învățat de la doamna Sofia mă va ajuta foarte mult să mă rog, cum să fiu cu oamenii, să fiu iubitor cu ei.
1: David, îți urez mult succes în următoarea ta școală. Sper să reușești să-ți împlinești toate visele și să fie așa cum îți dorești.
2: Și eu vă mulțumesc frumos!
0: Ne apropiem de finalul programului religios. Biserica Ortodoxă se află pe 5 iulie 2026, în duminica a 5-a după Rusalii. Evanghelia acestei duminici relatează despre vindecarea celor doi demonizați din Ținutul Gadarei. În realizarea programului religios suntem ajutați de preoți ai Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și de pastori ai bisericilor neoprotestante din cadrul comunității noastre. Programul conține rubrici în cadrul cărora se explică Evanghelia Duminicii din săptămâna respectivă, se vorbește despre sfinți, despre sărbători și, firește, despre actualități. V-am oferit relatări despre două dintre evenimentele importante desfășurate zilele trecute. Ne-am oprit și la Michereghe, unde Parohia Ortodoxă Română a organizat întâlnirea copiilor la toacă, manifestare dedicată păstrării tradițiilor religioase, și v-am prezentat și un scurt reportaj de la cimitirul Kerepesi din Budapesta, unde au avut loc cercetări dedicate identificării moștelor Sfintei Anastasia Shaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Shaguna, recent canonizată de Biserica Ortodoxă Română. Cu programul religios vă veți putea întâlni din nou duminica viitoare. L-ați auzit pe Adam Bauer. Numai bine, dragi credincioși!

0: voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, continuăm ediția de astăzi a emisiunii O voce românească și ne întoarcem spre evenimentele și temele care au marcat săptămâna ce se încheie. Ne îndreptăm de această dată spre Serbia, în nota săptămânală a doamnei dr. Mihaela Bucin. În apropierea Belgradului, într-o localitate care poartă în limba sârbă numele de Ovča, iar în limba română este cunoscută sub numele de Ovča sau Ovča. Poate că pentru mulți dintre ascultătorii noștri acest nume nu spune foarte multe la prima auzire și totuși în spatele lui se ascunde o poveste care merită cunoscută. Povestea unei așezări în care prezența românească are rădăcini vechi. Dar să ascultăm povestea acestei localități. Urmează nota săptămânii cu dr. Mihaela Bucin.
2: Situată la doar 13 km spre nord de centrul Belgradului, localitatea Ovča reprezintă o enclavă culturală și istorică de o importanță deosebită pentru comunitatea românească din Serbia. Este o localitate suburbană situată pe malul stâng al Dunării, în regiunea istorică Banat, în fostul comitat Torontal, fiind recunoscută ca având o istorie a prezenței etnicilor români ieșită din comun. Deși administrativ Ovča aparține astăzi de sectorul Palilula al capitalei sârbe, ea mai păstrează în bună parte amprenta specifică unui sat bănățean autentic, unde se mai pot întâlni încă urmele limbii române și aspecte culturale românești, de exemplu, chiar în denumirea străzilor. Câteva străzi din Ovča au nume de scriitori români. Astfel, strada Mihai Eminescu este artera centrală a localității. Apoi, strada Vasile Alexandrii, dedicată bardului de la Mircești, din Moldova, iar dramaturgul Ion Luca Caragiale a primit și el o stradă în Ovča, lângă Belgrad. Prezența numelor scriitorilor români pe plăcuțele stradale din Ovča, alături și de cele ale unor instituții precum Societatea Culturală Locală Steaua sau alături de denumirea Școlii Generale din localitate, Regina Maria, reprezintă o recunoaștere oficială a specificului etnic al localității. Istoria Ovčei este marcată de supraviețuire și de regenerare până la un punct. Prima atestare documentară a așezării datează din anul 1456, din timpul regatului Ungariei, sub numele sârb de Ovci. Cuvântul Ovci este un posesiv colectiv care înseamnă al oilor, pășunea oilor sau locul oilor. Ulterior, maghiarii au tradus termenul exact sub numele de Baranioș, care înseamnă și el locul cu miei, locul cu oi. Etimologia toponimului ne dezvăluie informații despre ocupația locuitorilor, care probabil erau români crescători de oi, păstori, ciobani. În perioada de stăpânire otomană, începută în 1537, satul a trecut prin momente dramatice. Chiar ajunge depopulat aproape complet din cauza epidemiilor de ciumă, apoi a inundațiilor repetate. În 1747, Ovča e considerată doar o pustă dezorganizată. Renașterea românească a Ovčei începe în 1786, după înnăbușirea răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan. Răscoala începută în 1784 a fost o revoltă populară amplă aiobagilor români din Transilvania împotriva opresiunii feudale austriece. Condusă de cei trei lideri, mișcarea solicita împăratului desființarea aiobăgiei, stabilirea egalității în drepturi a românilor cu celelalte naționalități și mai solicita ca pământurile deținute de nobilii maghiari să fie luate de la aceștia și împărțite țăranilor care le lucrează. Deși a fost înnăbușită sângeros de armata imperială, răscoala a forțat curtea de la Viena să emită unele decrete de moderare a servituților feudale. Pentru a preîntâmpina o reluare a revoltei, autoritățile habsburgice au deportat peste 400 de familii de răsculați în Banat, cele mai multe fiind duse lângă Belgrad, la Ovcea. Printre cei mutați aici, din țara moților, s-a aflat chiar Ion Nicola, fiul cel mare al lui Horea, chiar i se spunea și Horea cel tânăr. Deși Ion Nicola a părăsit ulterior localitatea Ovcea, prezența sa în această comunitate rămâne și în prezent ca un simbol al memoriei identitare locale. În 1815, un nou val de români sosește din satul Klek, situat mai la nord în Voivodina, pe râul Bega. Românii au plecat din Klek din cauza inundațiilor repetate din lunca Begăi, dar au fost strămutați și în vederea reorganizării comunităților grănicerești militare austriece. Apoi, o nouă infuzie de români s-a produs în urma mișcărilor revoluționare de la 1848, când refugiații ardeleni au consolidat caracterul etnic al așezării de lângă Belgrad. La 1880, componența etnică a Ovcei era următoarea. Din cei 1413 locuitori, 1332 erau români, adică 94,2% din populație. 29 erau sârbi, 23 se declarau germani, erau 13 unguri și mai erau 16 locuitori care nu își declarau apartenența etnică. Centrul spiritual al comunității românești de aici era Biserica Ortodoxă Română cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena. Prima bisericuță românească de la Ovcea fusese ridicată în jurul anului 1790. Era din pământ bătut și acoperită cu stuf. Actuala biserică este construită la începutul anilor 1930. Iconostasul său impresionant conține 4 icoane valoroase din 1837, care poartă pe ele inscripții de donație în limba română. În Ovcea există învățământ în limba română încă din 1817, atunci se înființase prima școală confesională. În 1935, instituția școlară e preluată de sistemul iugoslav ca școală românească minoritară de stat. Până astăzi, școala generală din Ovcea poartă simbolic numele Reginei Maria, Kraljica Maria, suverană a Iugoslaviei. E vorba despre principesa Mărioara, Mignon, cum i se zicea, fiică a Reginei Maria a României, care se căsătorise în 1922 cu regele Iugoslaviei Alexandru I. Limba română vorbită la Ovcea este descrisă de lingviști ca fiind un grai provenit din îmbinarea între caracteristici bănățene cu elemente din Crișana, fapt ce confirmă rutele migrației istorice a populației. În prezent, în urma accelerării procesului de asimilare lingvistică, la școala din Ovcea, limba română se predă doar facultativ, în 2 ore pe săptămână, la cererea părinților. În 2011, localitatea avea 2742 de locuitori, dintre care aproximativ 1280 se declarau români. În prezent, însă, românii numai dețin majoritatea în Ovcea. Dacă în 1932 ei reprezentau 98% din populație, azi în Ovcea sub 10% se declară români. La recensământul din octombrie 2022, localitatea Ovcea a înregistrat o

oferă detalii genealogice interesante. Ion Nicola a fost vicecăpitan al răscoalei de la 1784, iar după martiriul tatălui său, a fost arestat de unguri și condamnat la un an de închisoare în Alba Iulia. A reușit însă să evadeze după 6 luni de detenție. În anul 1786, autoritățile habsburgice au demarat deportarea capilor răscoalei în Banat pentru a preveni noi revolte. Ion Nicola, fiul lui Horea, a fost și el deportat la Ovcea împreună cu alte 400 de familii de răsculați. A revenit pe ascuns în țara moților, dar a fost prins și deportat a doua oară în aceeași localitate, după care i s-a pierdut urma. Poveștile spun că și-ar fi întemeiat o familie mai apoi în țara românească, în județul Gorj, în satul Bărbătești. Mai spun poveștile că urmașii săi au adoptat nume noi. Viersanu, apoi Paralescu, au adoptat aceste nume de familie pentru a-și ascunde ascendența și pentru a evita represaliile. Nu am cum să clarific dacă este doar o legendă, însă o descendentă a lui Horea ar fi fost Angela Paralescu, cea care s-a călugărit cu numele de măicuța Celestina și care, în secolul al XX-lea, era încă la mănăstirea Prislop. Sunt apoi voci care susțin că linia masculină a eroului Horea a continuat și că familia s-a extins și în afara granițelor, până în Atlanta, Statele Unite ale Americii. Generațiile actuale ale lui Nicola Ursu, zis Horea, poartă, așa se vede, numele de familie Paralescu. Însă în Ovcea, așezarea din suburbia Belgradului, unde trăiește încă o interesantă comunitate istorică de români, numele de familie înregistrate de-a lungul timpului sunt Idvorean, Rodean, Perin, Șubu, Boaru, Ocolișan, Voștinar, precum și Munteanu, Raicu, Drăgoi, Minea, Babău, Lăutaș, Pascu, Flora. Ce să reținem? Că multe dintre aceste familii din Serbia își au originile în valurile de oieri români bănățeni stabilite în zonă, precum și în descendenții participanților la răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan, deportați de autoritățile habsburgice. O altă parte a ovcenilor se trage din transfugii ardeleni din timpul luptelor pașoptiste din Ungaria. Vă mulțumesc că ați ascultat istoria acestei localități românești interesante din Serbia contemporană. Cu bine!

0: Stimați ascultători, cu câteva minute înainte am ascultat povestea localității Ovcea la nota săptămânală a doamnei dr. Mihaela Bucin. Continuăm retrospectiva săptămânii cu un interviu realizat de colega noastră Livia Stăvaru cu Ana Boctoi, cadru didactic la Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Este o discuție despre școală, despre responsabilitate, despre familie și despre generații.
1: Uneori, cei mai iubiți profesori nu sunt doar cei care predau o materie, ci cei care îi învață pe copii să creadă în ei, să nu renunțe și să meargă mai departe chiar și atunci când obosesc. Invitata noastră de astăzi este unul dintre acei oameni care au legat generații întregi, nu doar de sport, ci și de disciplină, curaj și spirit de echipă. An la rând a fost aproape de elevi pe terenul de sport, la competiții, în emoția victoriilor și în lecțiile înfrângerilor. La această ediție de sfârșit de săptămână a emisiunii O Voce Românească, stăm de vorbă cu doamna Ana Boctoi, profesoară de educație fizică la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, antrenoare de handbal, mamă, bunică și un om care se pregătește să încheie în curând o etapă importantă a vieții, anii de catedră. Bine ați venit în emisiunea noastră!
2: Bine v-am găsit!
1: Doamna Ana, dacă v-ați întoarce pentru o clipă în copilărie, care este prima imagine care vă vine în suflet?
2: Prima imagine care îmi vine în suflet este mămica mea. Suntem patru frați. Mama a fost o femeie simplă, dar cu tare mare suflet. Ea ne-a învățat pe toate ce a știut. Ne-a dat sfaturi, nu numai mie, ci și la ceilalți. Ea a spus, vă rog frumos, să nu vă fie rușine de lucru vostru, să fiți sinceri și aveți mult curaj, la urmă vă iubiți foarte mult, voi sunteți frați.
1: Cum era casa părintească în zilele de duminică? Ce se gătea? Ce se vorbea? Cum petreceați timpul împreună?
2: La noi a fost obicei că în fiecare duminică toți am stat la masă. Mama ne-a gătit supă de pui sau de găină, croamte frite, cum se zice la noi, croamte cu petrenjel și pulpe de pui. Și întotdeauna a fost prăjitură. Ea s-a gătat foarte mult, că noi am fost mulți la masă. Și atunci când am stat toți la masă, am avut un obicei. Toată lumea și-a putut spune ce a făcut în săptămâna trecută și ce a face în săptămâna ce vine. Prima dată toată lumea a vrut să spuie ce el vrea și mama a spus, nu. Dacă voi nu știți și vă așteptați unul după altul, atunci începem cu Vasile. La noi se zice Licuța. El a fost cel mai bătrân frate al meu. No, dacă o găta Licuța, o venit Zoli, apoi am venit eu și sora Maria. Când am terminat cu aștia, până ce toată lumea i-a spus că ce a vrut să facă, am terminat și cu mâncarea. Și la desert, în fiecare rând, mama a spus, no, acum, prima dată aceea e desertul, care a vorbit sincer și nu a pus nimic a ce s-a întâmplat în cea săptămână, că noi dreptate ce n-am fost cei mai buni copii, toată lumea ce v-a spus ce nu a fost la IAV. Că la noi așa se zice.
1: Da, da, da.
2: Am mai mințit, că atunci am fost mai buni la mama. Dar mama de toate o știut. Numai ea a vrut să ascultă de la noi. Hai, care mai, nu spune dreptul, mai mințește puțin.
1: Există un lucru simplu din copilărie care astăzi vă lipsește cel mai mult?
2: Cel mai mult îmi lipsesc părinții mei. Dacă aș avea o clipă, le-aș strânge mâna. Ei Și familia cea mare, când trecut la noi, a cărce fost sărbători în familie, dacă am tăiat porc la noi, așa se zice, sau a fost o nuntă, sau am cules crastaveți, ne-am ajutat unul pe altul. Dacă a fost familia mare, tata mi-a avut 5 frați, mama 3, a fost foarte mult. Și mie îmi lipsește familia și iubirea care ne-au dat acolo în copilărie. Și ne-au învățat de toate ce ei au știut.
1: Cine era sufletul casei dumneavoastră?
2: Mai mult mama, dar și tata meu. El a fost tare bun om, dar a lucrat foarte mult. Dar mămica mea, la 4 copii, tânia a spus, n-o ascultați aici.
1: Ea era capitană.
2: Era capitană, mama era la mărime mai mică și mai plină. Și ne-a spus, nu ascultați aici, mare rușine în sat dacă oare cineva fură. Și nu-și vă aud că voi aduceți în casa mea de la nimeni nimica. În toată zi ne-a spus, nu acela-i om bun care să arătă că e bun, cu faptele arătați că ce vreți și ajutați pe toată lumea. Și nu vă văd că luați hainele care le-ați purtat în toată zi, haine din nou luăm din dulap și așa plecăm la școală. Ai înțeles? Și mai așa. Mama a spus, a cărinte ești și ai posibilitatea să citești? Nu-i bai dacă ești în bucătărie și atunci citește. Învățați, că dacă ți învăța, atunci ați avea viață bună. Eu nu am putut învăța. Vă rog frumos, învățați.
1: Ce fel de copil ați fost?
2: Mai cum prăbădită?
1: Mai cumințică sau mai mult în mișcare?
2: Să spun sincer, că așa vine, eu am fost prăbădită. Eu mai mult am fugit, am alergat, m-am suit pe copaci, m-am băgat în cel mai mare noroi. Când am văzut o minge, tăche-tăche s-o gătat, numai mingea și eu. Dacă am 2 frați băieți, atunci eu m-am bătut cu ei. Le-am mai dat și eu înapoi, nu m-am lăsat, am fost prăpădită.
1: Care erau micile bucurii care pe atunci păreau adevărate sărbători?
2: Când erau sărbători, atunci familia s-a pregătit. Mama și mătușele mele împreună au făcut prăjituri și atunci s-au ajutat una pe alta și au făcut pită pe vremile acelea, încă mai făcut pită în cuptor. Și atunci și din ulița noastră toate muierile au prins la olată și au făcut pită. Și mă aduc aminte, mătușa mea a făcut foarte bun cozonac, cum se ziceam, dar la noi s-a zis colac cu mac, cu nucă. Și atunci mă aduc aminte că o zi întreagă tot am dărălit macul, cum se zice la noi, am pregătit macul, nucile și noi copiii atunci când le-am ajutat. Asta pentru mine a fost foarte mare lucru. Îmi plăceam foarte mult în bucătărie, am făcut aluat, m-au învățat cum să fac aluat, tăiețăi, cum se zice la noi. Și când a venit vreme, atunci tăiem găina, aceea m-a fost mai urât, n-am putut suferi, că tăm o ars apa cea caldă la mâine și atunci am spus la Lecuța sau la Zoli, măi, hai, veniți și voi aici, ne mai ajutați. Și apoi ei nu tare ori vrut, dar de tăcea mama, dacă a spus toată lumea lucrează și m-a ajutat.
1: Am vrut să vă întreb o prăjitură care făcea cea mai bună. Care vă aduceți aminte care era?
2: Mama totdeauna ne-a făcut cotoselet, așa am zis noi, tare, tare ne-a plăcut, așa că cotoselet și cozonac, asta a fost.
1: Vă mai amintiți vreun sfat primit de la părinți pe care îl purtați și astăzi în suflet?
2: Da, primul sfat. Iubirea. Voi sunteți 4 frați, până ce îți trăi, vă iubiți unul pe altul. Când îți fi adulți, ori veni în familie și alți. Dacă voi spuneți că noi vorbim și în limba română și vă primească pe toți cum să încheți. Asta a fost prima dată. Și nu-ți fie rușine de lucru tău ce dai de mâna ta. Fie a cărce. Când îți fii mare și adulți, atunci așa vă comportați eu să n-am rușine de voi. Familia-i prima dată. A cărce s-a întâmplat în lume, prima dată familia asta n-o uitați până-i lume.
1: Existau anumite tradiții sau obiceiuri de familie care se respectau mereu?
2: Da, a fost. Ca în toată familia, zile de naștere, Paștele, Crăciunul, ziua de nume, am fost mulți. Pe acelea vreme n-am cumpărat cum cumpără amul părinții, nu știu ce cadouri, ce ne-am făcut unul la altul, noi cu mâna noastră, cât e un cadou, sau mami dacă a cumpărat o minge sau un bonbon sau acărce, și acela l-am împărțit în patru lături. Deci nu a fost pentru noi prea multe, dar ne-am bucurat de toate. Și dacă am fost patru, atunci mama tot așa s-a gândit. În luna asta cumpărăm lui Vasile. În cea lună au cumpărat lui Zoli, apoi mie și apoi lui Morica. Nu au cumpărat la toată lumea, că nu au avut din ce. Dacă am primit-o pantofi, atunci eu am primit pantofi, celălalt a primit o cămașă și așa. Pe vremele acelea nu au avut oamenii atâția bani și ori lucrat, dar nu au avut posibilitate să cumpere așa ceva, multe, multe lucruri. Dar am făcut chistaș și cred că mama mea a fost o muiere foarte sârguincioasă, gospodină.
1: Ce înseamnă pentru dumneavoastră cuvântul acasă?
2: Cuvântul acasă e cel mai frumos cuvânt în lume.
1: Deci trecem la întrebarea următoare, ca să nu vă emoționez prea tare, ca să puteți vorbi mai departe. Și vă întreb, ați lucrat o viață întreagă cu copiii și tinerii. Ce credeți că au nevoie copiii cel mai mult astăzi din partea adulților?
2: Prima dată aș gândi că părinții de acum nu au atâta timp să se ocupe cu copiii, să îi învețe pe toți să știe să se comporte, să fie respectoși unul față de ceilalți. Toată lumea fuge, nu are timp de nimica și cred că dacă puțin s-ar mai ocupa mai bine părinții de copii, atunci copiii și unul cu altul s-ar comporta mai frumos și ar fi mai puțin mai sinceri.
1: Școala românească din Jula are rezultate foarte frumoase la handbal și atletism. Care sunt reușitele care v-au rămas cel mai aproape de suflet?
2: Mă întrebați dacă tai degetul aista, atunci mă doare, dacă tai pe aista și pe aista mă doare. În taiște 8 ani, la școala noastră, foarte multe concursuri am fost și am luat premiul întâi și la handbal și la atletism și la basket. Eu cred că copiii au fost foarte fericiți și dacă te ocupi cu ei zi de zi, ajung la un rezultat care și sufletul lor se încarcă.
1: Aproape de pensionare, vă gândiți mai des la începuturile carierei?
2: Eu am avut o viață bogată. Când am început prima dată, am început la școala generală din Șorcot. Acolo am stat 12 ani. Foarte bine m-am simțit, dar școala numărul 1, școala generală din Șorcot, a fost foarte mulți copii cu probleme sociale. Dar prin sport și ei au avut posibilitatea să aducă rezultate. După aceea, în 1997, am ajuns la orașul Jula, la centrul zonal sportiv. Am avut foarte frumoși ani, am avut contact cu toate ramurile sporturilor. M-am întâlnit cu foarte mulți copii și adulți care au făcut sport de performanță și am învățat tot ce trebuie să conduci la sport într-un oraș. După aceea am ajuns la primărie, unde a fost foarte multe lucruri pe care au trebuit prima dată să învăț. A trebuit să învăț să compun toate documentațiile care s-a cerut în legătură cu sportul din oraș.
1: Cum era doamna Ana la început de drum și cum este astăzi?
2: Am fost o profesoară la început plină cu ambiții și acum sunt la fel, dar acum s-au schimbat posibilitățile și s-au schimbat și copiii.
1: Dincolo de școală, cea mai importantă echipă rămâne familia. Povestiți-ne puțin despre copiii dumneavoastră, cum se numesc și ce drum și-au ales ei în viață.
2: Am doi copii, Zoltan, care este stomatolog, și Monica, care este juristă la o firmă. Când ei s-au născut, aceea a fost mai mare bucurie în viața mea. Și când băiatul meu s-a însurat, și aceea a fost foarte mare bucurie. Și când s-a măritat Monica, iară mare bucurie. Dar pot să spun că cea mai mare bucurie pe lume atunci este când ai nepoți. Eu am trei nepoți, Doni, care acum a fi de clasa 8-a, Adam, care a fi de clasa 5-a, și la Monica avem o fetiță, Luța, care acum a fi în august de 4 ani. Mulțumesc. Cea mai mare bucurie pe lume este.
1: Și știu că urmează și a patra nepoțică sau al patrulea nepoțel?
2: Nepoțel. Da, în noiembrie așteptăm nepoțelul, el a fi a patrulea nepoțel pentru noi. Nici nu știu să spun ce bucurie am.
1: Ce ați încercat să transmiteți mai departe copiilor dumneavoastră din ceea ce ați primit acasă de la părinți?
2: Să fie un bun, sincer și ajutător. Să nu fie rușine de lucrul lui și întotdeauna să aibă un cuvânt bun că aceea s-a întoarce și el aceea primi. Dar dacă nu vorbești cu cineva frumos, atunci și tu aceea îi primi.
1: Credeți că oamenii mai știu astăzi să stea împreună cu adevărat, fără grabă?
2: Nu cred că au timp. Lumea de azi este foarte grăbită. Dar dacă ai prieteni buni, familie bună și te sprijină, atunci ai de toate iubirea, dragostea și familia, astea sunt mai de preț.
1: Dacă ați putea retrăi o singură zi din viața dumneavoastră, ce zi ați alege?
2: O zi? Atunci duminica cu părinții mei și cu frații mei.
1: Și pentru că suntem într-o ediție de sfârșit de săptămână, cum arată pentru dumneavoastră liniștea perfectă? Cum vă odihniți?
2: Pentru mine nu este odihnă. Eu întotdeauna, vari ceva trebuie să fac. Eu sunt prăpădită. Îmi place mult să lucrez și acasă, și la școală, și acărunde mei. Dacă suntem în vacanță, după două zile, caut ce pot să fac, că nu mai pot sta pe plajă. De aceea, când am puțin timp, atunci fac sport. Merg la popice, dansez, merg la aerobic, sau eu bicicleta, oriceva trebuie să fac. Pentru mine, cel mai bun timp.
1: Doamna Ana Boctă este unul dintre acei dascăli care au alergat la propriu și la figurat, alături de generații întregi de copii, încurajându-i, ridicându-i și învățându-i să creadă în forțele lor. Vă mulțumim pentru această conversație sinceră și sensibilă și pentru toți anii dăruiți școlii românești din Jula.
2: Mulțumesc și eu!
0: Ați ascultat un interviu cu Ana Boctăi, cadru didactic la Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, un material realizat de Livia Stăvaru în cadrul rubricii Sfârșit de săptămână în familie, interviu pe care vi l-am oferit astăzi în reluare.

Dragi ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii O Voce Românească. Am trecut împreună prin reperele calendarului zilei, am pășit în lumea credinței, am privit retrospectiv spre săptămâna care se încheie și ne-am oprit asupra unei povești mai puțin cunoscute, cea a localității Ovcea de lângă Belgrad, o poveste despre memorie și urmele unei prezențe românești acolo. Am vorbit apoi despre educație și despre rolul familiei, despre tradiții. Subiecte diferite, dar care, dacă le privim mai atent, au un fir comun, legătura dintre generații. Ceea ce privim de la cei dinaintea noastră și ceea ce alegem să transmitem mai departe. Din regia tehnică am fost asistată de maestrul de sunet Noi Gabor, șef de producție Game și Erico. Eu sunt Anca Becan și vă mulțumesc pentru timpul petrecut alături de noi pe frecvențele radiodifuziunii ungare. Înainte de a ne lua rămas bun de la dumneavoastră, vă amintesc că emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe undele medii, pe frecvențele de 873 și 1188 kHz sau online la adresa www.mediaclick.hu, unde la această adresă emisiunile pot fi ascultate atât în direct cât și în reluare. Pe curând și numai bine!